0: که بی‌غرضانه ای که الهام بخون که دای مثبت برخده، اما ځینی خلق لدغه نه ناوړه ګټه اخلي او دا فرض که وای چې زه به د تاسې فال ګورم چې سبا په تاسې څه کېږي یا ما ته دونه پیسې یا دا نظرانه راکوئ چې زه وایم چې تاسې فرض که له دغه چا سره څه مینه لرئ، واده کولی سئ یا نه سئ کولی، دغسې خبرې یعنی هغه د قید د زمان باندې پښه ږدي د دې په خاطر چې له هغه نه منفعت واخلي. دغه منفعتونه اکثره د خرافات په برخه کې کیږي، نو ځکه په دې اساس باندې له دین نه ناوړه استفاده کیږي، د خدای له نوم نه ناوړه استفاده کیږي، له مذهبي مقدساتو نه ناوړه استفاده کیږي. یو څوک راولاړیږي هغه په خپل انحصار کې محدودوي، مثلا وایي چې زه دا له پیریانو سره خبرې کولی سم. د پیریانو موجودیت که موږ وایو چې ټول عالم غیب کې غیر له انسان موجودات سته، دا درسته ده. په داسې په موږ تنه او تنه په دغه فزیکي دنیا کې باندې پوهیږو، نه په مطلب متافزیکي. اما دا چې هغه پیریان فرض که د یو چا په هغه کسي په اودی او په دم او چف او په دې خیر کراسي یا هغو د یو چا اوامر اجرا کوي، دا دغلته دسې دغه ناوړه استفاده کیږي. او تاسو مخکې اشاره وکړل چې ولې ښځینه په دې هغه کې ده، دلته زیات په دې باور لري. هغه په نارینه او ښځینه و د ما په نظر ارتباط نه لري، د خلکو او د ټولنې په علمي سطح پورې اړه لري. هر څومره چې یوه ټولنه وروسته پاتې بی علمه پاتې، دغه رقم تجاران د دغو فسادو د کونډو د قسمت و د دې شیانو له هغو نه زیاتره ناوړه استفاده کولی سي. او متاسفان لکه د افغانستان په ټولنه کې او په نورو ټولنو کې هم له دې چې ښځې د علم په محرومیت کې ساتل سوي دي، نو د هغه په خاطر هغوی زیاتره قرباني د دغسې ملنډو کېږي. کوی
1: ډیره زیاته مننه دې بحث ته راګرځو. ښاغلی ډاکټر وزیر، اساسي پوښتنه دا ده چې موږ ټول په دې باور لرو چې معجزه د پیامبرانو ځانګړنه ده او تر هغوی وروسته معجزې نشته. د کراماتو بحث هم یو څه بیل دی، مګر په تاریخ کې لیدل شوي دي، یوازې د اسلامي ټولنو نه بلکې د نورو ادیانو په تاریخ کې هم ګورو. په تیره بیا مسیحیت په زر کلنه توره دوره کې چې سیاسي دستګاهو د خرافاتو خوروونکي استخدام کړي دي د خپل مشروعیت او قدرت د استحکام لپاره، او دا کار له بده مرغه د اسلامي تاریخ ځینو واکمنو هم کړی دی. یعنی یو شمېر کسانی استخدام کړي دي چې د دوی لپاره خوبونه وویني، د دوی لپاره کرامات جوړ کی، جعلی کی، او دوی د خلکو ترمنځ د دوی د قدرت پایه مستحکم کی په دې وسیله. د پیرانو لپاره خارق العاده حتی تر معجزو ور پورته کرامات تراشل شوي دي د مریدانو لخوا، او تر ډیره بریده د دې دلیل مادي، اقتصادي یا سیاسي او د بالاخره د قدرت لپاره دی. څنګه کولای شو د دغه استخدامونو په نتیجه کې رامنځته شوي خرافات له اصلي ارزښتونو او روحاني اصالتونو څخه بیل کړای شو؟ په دې برخه کې څه شته، څومره هڅې شوي دي؟ دا یو دیالکتیکي چلند دی یا تصادم دی یا برخورد دی چې تقریبا د بشریت په اوږدو کې همیشه و، اما روښانه نړۍ څنګه بالاخره دې ته د پای ټکی ایښودی شي؟
2: تاسې محترم، تاسې دغه پوښتنه، دغه یوازې پوښتنه نه ده بلکې دا خپله یو نظر ته تاسې هغه کوئ، دا بیانوئ. دا هم فلسفي اړخ لري، دیني اړخ لري، سایکولوژیک اړخ لري، سوسیولوژیک اړخ لري، سیاسي اړخ لري، اقتصادي اړخ هم لري. خو زه دا ټول هغه یو پرېږدم، ځکه چې وخت نه کوي. سه په دیني اړخ باندې زه عرض وکړم چې په اسلامي لحاظ په اسلام په اسلام کې اصلا د بنده او د خدای ترمنځ هیڅ واسطه نشته. څنګه چې مسیحیت تحریف شوی، مسیحیت کې هغه د کلیسا او د کلیسا خلق هغه سرداران او رهبران او د خدای او خلقو ترمنځ بنده ترمنځ بندگانو ترمنځ دوی ځان واسطه ګڼي، دا موږ په اسلام کې نه لرو. یعنی اسلام کې د شیخ، موري، استاد، پیر دغه مراتب اصلا نشته. یعنی اصلا په اسلام کې دا پیری او مریدی دا اصلا په اسلام کې په دې شکل نه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې و، نه د صحابه په وخت کې و، نه د تابعینو په وخت کې و، دا خپل دا یو وخت. البته دا تصوف دغه ډیری دغه شیان، دغه خرافات، دغه هغه شیان چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا د متاسفانه د منحرف تصوف له دروازې نه اسلامي ټولنو ته داخل شوی دی. او تاسو خبره دا ده چې یعنی کله تصوف ته مونږ یو سنی تصوف لرو چې هغه زهد، تقشف، د خدای سره نږدېتوب، د حرام نه ځان ساتل دي، د عبادت او د تقوا الله ته نږدې کېدل دي، اخلاق ساتل دي، په عرفاني شکل یو دغه تصوف لرو چې دا سنی تصوف ته ځان ته شروع ځانګړي شروط لري. او دغه مهم شرط دا ده چې هغه قرآن سره او سنت سره په هیڅ کله په ټکر کې نشي کېدی. یعنی داسې هغه د قرآن ظاهر سره تا متاسفانه بل تصوف چې هغه فلسفی تصوف ده، چې فلسفی تصوف چې په هغه د مسیحیت نه، د هندویزم نه، د پخوانیو کلچرونو کلچرونو دغه متاثر تصوف دي متاسفانه، چې په هغه کې حلول او اتحاد او فنا او فنا نشو دي سوي ده، نور حقیقت محمدي او دا نور داسې شیان دي فقط تصوف کې. دغه تصوف نه متاسفانه دا د دې مهم ځانګړنه خاصیت دا ده، تاسې محترم، چې هغه اصلا د شریعت او د قرآن ظاهر هغه چې یعنی هغه د دینی تکستونو د قرآن او د سنت هغه ظاهر واضح حکمونه چې دي هغه بالکل هغه لغوه کوي. یعنی هغه وایي چې مونږ شریعت یو شی ده، شریعت خو قاعده ده، ضابطه ده، نشانو دپاره معیار ده، مقیاس ده، استاندرد ده، میجر ده، شریعت. او دغه فلسفي تصوف چې ده دوی د شریعت او دغه نور باطنی مذهبونو غوندې، کنه چې لکه کرامته غوندې، لکه دروز غوندې، لکه د نور باطنی که خو تلر نشو، د هغه سره سم دوی د شریعت د قران غ ظاهر بن ظاهري بن نه چې واضح څنګه چې موږ جبر باندې دلالت کوي، دوی بالکل هغه لغوه کوي او وایي چې شریعت یو شی ده او طریقت بل شی ده، عرفان بل شی ده. نو کله چې دوی شریعت ظاهر لغوه کوي، اصلا شریعت ظاهر اعتبار نه ورکوي او قرآن په باطنی شکل تفسیری، هغه قرآن چې هغه جبر باندې دلالت کوي، سیاق ور باندې دلالت کوي، دا ټول هغه معتلوي، هغه لغوه کوي او وایي د قرآن دغه آیت نه دا مراد نه دی. مثلا بالکل هغه نور شان راوړي چې هغه نه جبر سره هغه باندې دلالت کوي، نه عقل باندې دلالت کوي، نه عرف باندې دلالت کوي، نه کانټیکس او سیاق ور باندې دلالت کوي. دوی قرآن او حدیث سنت دا ټول د اساس او بنسټ نه دوی لغوه کوي. کله چې دا لغوه کوي قرآن او سنت، نو بیا دوی هر تاویل کولی شي، خپل پیر راضي، شیخ راضي، هغه تاویل کوي. او د لپاره د ابن الفارس او د ابن عربي او د خپل صدر الدین قنوي او شعب الدین سروردی او د نور مختلف نسبتونو باندې دا دغه فلسفي تصوف ته لاړ شي. مونږ متاسفانه دغه تصوف د خرافاتو لپاره تر ډېره بریده پورې دوی لار پرانستی دي. همدې لپاره تاسو نه یوازې د حکومتونو استبدادي حکومتونه پادشاه، دوی دغه تصوف نه د دین د ود یو ابزار په توګه د وسیلې لپاره د خپل د استبداد او د ظلم او د حکومت او د پادشاهۍ او د سیستم او نظام او د سیاست د حمایت لپاره دوی دغه استفاده کوي. کله ورته خوب ویني، کله ورته خوبونه ویني، کله ورته قصې جال کوي، کله هغه کوي. د دې څکه شریعت لغوه کړي دي، کنه وایي چې تاسو سره بحث وکړي، وای چې د شریعت او د اصول فقه او اصول تفسیر او اصول حدیث او د قران او د جبه او د هغه باندې اوس خبره وکړه. هغه ته وایي دا تاسو ما تاسو نه خپل تاسو ویل کنه، هغه ته وایي چې ګوره دا تاسو بس ټول خبرې سید دا خو تاسو زای شریعت دا او زمون خبره طریقه ده کنه، دا ټول یو خاطر پرې ده. نو هغه چې ګور شریعت دی په دې کې هر څه چې هغه وایي پیر چې وایي اوس کنه دا ته دی خطر رسیدلی دا قسم تاسو ګوره دا انسان عقل سلبي، انسانيت سلبي، ورنه وای مرید باید د پیر پلاس باندې مړ چې تخته کې د خپل نه غل حرکت نه لري کنه. مرید باید د پیر همدغه سي دغه لاس چې پیر څه ورته وایي، حتی د پیر د اجازه نه پرته باید نماز ونه کوي. تاسو ګوره د پیر د اجازه پرته نماز ونه کوي، حتی تاسو ولې چې د کابل کې ودی او علماء شورا رئیس دا اوس همدا اوس بالفعل متاسفانه چې خبره اخو تل نه شي. هغه په عام نظر کې وایي چې کسو غواړي یو مرید نه بون مرید ته، یو پیر نه بون مرید ته لاړ شي، هغه اته کې دا کم دغه شرک کوي. یعنی کله کله د فلسفي تصوف کې چې د خرافات او د بارا د ستره دروازه ده دا

0: چرس نام به تر ده د پرګنو د ولسونو د ویده کولو د پاره د غوی د استعمار د پاره د دې پاره دغه څه تصور متاسفانه د تاریخ په اوږدو کې وسن په نونسوم او اتلسوم نونسوم او شلمه پیړۍ کې د دې استعمار همکار پاتې شوی دی. ټول د همکاري وسره کوم دغه همدغه اوس مثلا ځینې اسرائیل دغه تصوف د پیاوړتیا لپاره هغه کار کوي. نو ام از می داده چه او بله خبره داده چه متاسفانه زمونگا باقید حقیقت
1: داکتر سر در مخنیوی دی پاره چه شویدی؟ در مخنیوی دی پاره چه شویدی؟
0: یو از اکم بکل ام دقا آخری خبه ترسه دلیم ام داده چه زمونگ زنی لیبرال دوستان چه اغا دی لیبرالیزم اغا لری متطریف سیکولار دی زی اغا سرم اوز اغا زان تا خبره ده لیکن متاسفانه دو غید اسلامی حرکتونو دی ولام دی راستین علماء او دی زپلو دی پارا دی غوی دی بیتی وارد کولو دی پارا دی غوی دی تسجیل دی پارا دی رام کارپوریشن اگر تاسی بلوستلی آتی نظر و نه نوی دوزر یو دوزر دری دوزر پینزا دوزر او دا روتماب تاسی اگر وگوری چی اگوی پدی وایی چی من دغه اسلام سره مشکل لرو من تا پکار دی تصوفی حرکتون زواکون دوی تقویه کو چی دوی ترسو اغشی نو دوی هم اسلامی حرکت زپلو دی پارا دوی تصوف حمایتای دې لپاره څه شوی دی بلې په دې کې سلفیانو سره مونږ کې دغه اختلافات ولرو هغه چې ابو زمبوډ او حبیان باندې مشهور دي سلفیان دوی دغه څه هغه لپاره موثر وخت کې ډېر کارونه کړی دي یعنی د مخالفت مقابل کې چې دوی دغه قدر دغه کار نور اشتباهات په خپل ځای خو دغه کار یعنی دا د تقدیر وړ دی د مخرافات او د فالبینی او د پیربازی او د پیریدی او مریدی هغه د غلط تصوف مخنوی لپاره د یو کتابونو شوی لیکل شوی دی په دې کې دغه کار کې دا مثبت دی. بله خبره اسلامي حرکتونه مثلا د اخوان المسلمین تاسې هغه اسلامي حرکتونه خپل د تعدید دی هم د دې هم په فکري لحاظ په تیوریک لحاظ هم په عملي لحاظ د خرافاتو د مخنیوي لپاره دوی ډېر غټ کارونه کړي دي. همدغه سې د تصوف کې دننه د سنی تصوف دننه د اسلامي حرکتونه دوی هم په دې باندې ډېر کارونه کړي دي. او په خپل مثلا تاسې د ابن تیمیه اقتضاء صراط المستقيم کتاب ان شاء الله تاسې ولستلې اسور وګورئ د ترجمې تاسې وګورئ په دې کې ابن تیمیه په اتمه پیړۍ کې اوسېدل هغه وخت کې هغه په اوومه پیړۍ کې بخنه غواړم اتمه پیړۍ اوم او بیا اتم کې نو هغه په دغه حساس وخت کې دغه مسائل باندې ډیر کار کړی دغه ابن القیم دغه شاګرد حفاظة الرحمن ان مشاهد مسائل الشیطان بل هغه کړی دی. اوسنی عصر کې مثلا محمد عبده مثلا هغه مخکې زمونږ خپل سالار جمال الدین افغاني چې د دې ټول بنسټګر دی مؤسس دی او اساس دی د اسلامي نهضت اسلامي فکر رنسانس دی پاره چارې کړی هغه وروسته حسن البنا همدغه سیم مولانا مودودي او شبقاره کې همدغه شاولی اولاد دهلوي په دولسم هجري پیړۍ کې مثلا په شبقاره کې دغه اولادونه همدغه سي اوس د دې سره علي جنیاتي ډاکټر علي شریف ته مطلب ده مذهب علي
1: مطلب نورو تمام ورشو دا دو نور ملمنو ته بم ورشو ډاکټر صاحب زپویګم چې تاسو سره موضوع ډیره پراخه ده. په هر صورت قدرمن ملمن اکبر سي اساسي پوښتنه دا ده رواني پلاوه ټولنیز پلاوه چې انسان په هغه څه چې د پوښتنو ته بشپړ ځواب نشي ورکولای نه قانع کیږي. پوښتنه کول د انسان خاصه ده. بیا زموږ غونډې ټولنو کې چې د ځواب ورکولو سرچینې کمې دي په نورو نړۍ کې اوس مثلا میډیا دا ټلویزیون دی کتابونه دي کتابتونونه دي ساينس د ټکنالوژي ده یو عالم سرچینې دي چې یو شمېر پوښتنو ته ځواب ورکولی شي اما زموږ په ټولنو کې دا محدود دي او انسان له پوښتنو نه ودرېږي. آیا ځینې اساسي پوښتنې دي چې انسان کله چې عقلاني او علمی سرچینی و نمومی خرافاتو تای ور کشکاگی او پا اصطلاح ده خرافاتو پر لاره ور سیخوی تاس فکر کوئی دای و روانی ارتیا هم ده؟
2: کاملا یوازه نه دا چیز فکر کوم بلکه پا دی حقل روان پوهنه دیری تیوریگانی وراندی کردی دی چه ټول خرافات ټول باورونه څنګه رزمنګل لرو هغه د دې لپاره لرو چې ډېر مغلق ځوابونه ته ډېر ساده ډېر مغلق سوالونه ته ډېر ساده ځوابونه ورکوي. که تاسو خپل هر باور چالش یا ننګونه ته راوباسئ نو د علمي له لحاظه یې موږ هیڅ باور د منطق او د تحلیل او ارزیابي لویه کوم منطقي بنیاد

0: نه لري خو منګه باور دې لپاره لرو چې بل جواب نه لرو په همدغه لحاظ دا خرافاتي چې کوم عمل دي او په هغې باندې باورونه دي خصوصا په هغه ټولنه کې چې په هغې کې تعلیم کم ده او ځکه چې له تعلیم سره پوهېږئ د انسان عقل انکشاف کوي له کتاب لوستلو سره ستاسې مغز انکشاف کوي د مغز مختلفې برخې غټېږي نو تاسو ته تحلیل اسانه کیږي کله چې څوک کتاب ونه لولي کله چې څوک مغز ته خپله دا موقع ورنکړي چې غور وکړي فکر وکړي پوښتنې وکړي کنجکاوه اوسي او ځواب ورته پیدا نه سي نو هغه باید یوه لاره خپله کړي د دې لپاره چې وکولی شي دې پایلې ته ورسیږي چې زه د انسان په توګه څه نه څه کنټرول لرم په خپل ژوند باندې او هغه که موږ د خرافاتو په شکل وګورو یا د باور په شکل وګورو دا خرافات او باور ډېر یو له بل نه د ساینس لوریه له یو بل نه ډېر زیات توپیر نه لري دواړه یې دې لپاره دي چې موږ وکولی شو د انسان مغز څنګه مچولې ډېر کنجکاوه ده نو د دې لپاره چې لږ آرامي ته ورسیږو یا خاطر جمعي ته ورسیږو باورونه مو خپل کړي دي او دا خرافات د موږ په ټولنه کې چې ډېره لمنه یې پراخه ده د همدغې له کبله
1: ډېره زیاته مننه قدرمن ډاکټر صاحب ستانیزه څو دقیقې لرو او اساسي پوښتنه ستاسو مخې ته ږدم د روښتیا او روښانتیا لپاره موږ یو پرله پسې اوږدمهاله علمي فرهنګي کار ته اړتیا لرو په ټولنه کې افغاني ټولنه له خپلو ځانګړنو سره د خپل فرهنګي محیط سره له خپل تاریخ سره له خپلو ادبیاتو سره د خرافاتو په وړاندې یوې سراسری ملي ویښتیا او روښانتیا ته څنګه رسولی شو ستاسو پیشنهادي میتودولوژي کار او وسایل کوم دي
2: زه فکر کوم چې تر هغه وخته چې بشري ټولنه ستا خرافات به ورسره وي اما دا چې موږ کچېرې د اسلام تاریخ ته وګورو د اسلام تاریخ ټول په هغه وخت کې چې هر وخت کې چې محدود ساتل شوی ده په دغه سه عبارت کې اقصد اسلام یا دین محدود ساتل ده چې آیا تاسو په تړلو لاسو منځو کې یا په زوړندو لاسو په تور د مثال اکثر فقهي علما په دغه باندې اختر تر وسه پورې هم زمګه تا مسجدونه په دغه باندې سره بیل شوی دي نو ځکه غته یو ضرورت په څیر د خلکو ته نه اسلام کې چې پیغمبر راغلی پیغمبر د اسلام د پیغمبر لوی له مرسته بشریت ته داده چې هغه ټول شان چې پخوانی ادیان په هغه کې په اصطلاح غلاسه یا هایجک سوي وو هغه مثلا مسیحیت د داینوسیانو لخوانه فرض که یهودی مذهب چې هغه شیان چې دوی لیکلي د آزادي هیڅ په حضرت موسی پورې اړه نه لري اسلام هم چې قرآن محور و اسلام هم هغه وحی چې پیغمبر ته راغلله لکه چې ډاکټر صاحب مخکې څو ځلې اشاره ورته وکړله چې ممکن قرآن یوازینی آسمانی کتاب وي چې په هغه کې په عقلانیت باندې تاکید او اصرار سوی ده چې دغه آیات موږ هغه خلکو ته راواستوله چې هغوی عقل لري پوه لري سنجش لري تدبیر لري درایت لري دغه رقم احیانی کتابونه کم راغلی دي نو ځکه په قرآن کې یا د که په مجموع کې وګورو د رسول اکرم پیغام دا و چې بشریت ته ووایي چې نور مذهب په زاړه تعبیر باندې له منځه تلی نور مذهبونه نسته نور پیغمبران نراتی نور معجزه نسته نور کتابونه نراتی هغه یعنی یو اعلان د بشری ټولنه ته چې په دغه ټولو نه چې خرافاتي استفاده کېدلې د دو مخ وتړل سه. اوس موږ وایو چې زموږ پیغمبر نبی آخر زمان ده، اما موږ دا په انحصاري شکل ورته ګورو. حال دا چې پیغمبر ویلې چې هغه رقم پیغمبر او پیغمبر بازیان چې خلکو کولې چې له هغو نه د چا له نوم نه استفاده کېده او څه رقم هغه له منځه ولاړه. نو ځکه اوس که موږ د اسلامي تاریخ ته وګورو، زه البته د وزیر صاحب نظر سره کاملا مخالف په دې چې زه فکر کوم چې د دوی پوهه له تصوف له عرفان ناقصه ده، په دې معنا چې د اسلامي تمدن هغه لوړې مرحلې ټولې په هغسې مرحله کې سوي دي چې هلته تصوف او عرفان مسلط و. هر وخت تصوف او عرفان له منځه تللی ده، بشري اسلامي ټولنه قرقرا تلویدلې، لکه همدغه وست ده. عرفان په معنا د خدای پیژندنه ده، تصوف په معنا د اسلام یا دین له ناپاکیو نه پاک کول، صاف کول، لغه صاف کول نه تاسې صفا.
3: البته زه غواړم دلته یوه لنډه جمله ووایم چې ډاکټر صاحب وزین ده ویلي چې هغه انحرافي عرفان چې له هغه کې پیرانو نه غلطه استفاده شوې، تصوف نه غلطه استفاده شوې او دا شته. فکر کوم د دوی موخه به ډېره هغه وه چې هغه شاید په اسلامي تاریخ کې وي داسې زمانه.
2: اما که هغسې معیار هغسې شیانو ته معیارار کړو، موږ په هر رسم باندې نیوکه نیولی سو. فرض که په غرب کې وایي چې مسلمان اسلام څه شته، یعنی تراګنی و تروریزم، خو او څه په هغه کې مسلمانان شته چې وایي چې زموږ وظیفه دا ده چې هر غیر مسلمان ووینو هغه باید قتل کړو. د دې په خاطر چې اسې او حدیث ته فقتلوهم مړه یې کوي څوک مسلمان نه یي. حال دا چې موږ په سورې نسا 130 آیت کې قرآن خدای تعالی وایي د قرآن له لارې بشریته چې یو څوک یو ورې مسلمان سي بیا دین پرېږدي بېرته بیا مسلمان سي بیا، یعنی که دا په تکرار هم سي تاسې په هغو حق نه لري. قرآن وایي ارتداد وجود نه لري، تاسو حق نه لري، هغه د خدای د بنده کار ده. حال دا چې زموږ ملایان دغه متدین خلک چې متصوفین نه دي دغه هغه داسې
3: ډېره زیاته مننه قدرمن ډاکټر صاحب ستاني، زه له بده مرغه چې زموږ وخت پای ته ورسېد. زه پوهېږم له قدرمنو میلمنو سره او بالکل له قدرمنو میلمنو سره به ډېرې خبرې پاتې، اما زه ژمنه کوم چې په دې بحث به نورې پروګرامونه هم جوړوو او دغه بحث به پسې له تاسو درنو میلمنو سره غځوو. ډېره زیاته مننه ستاسو له حضور څخه قدرمنو لیدونکو. زموږ دغه فرهنګي سپړنه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې فرهنګي سپړنې پورې مو په الله سپارم. خدای مو مل شه، ورځې شپې مو نیکمرغه.

که په یو ټولنه کې خرافات د سیاست په داسې ابزارو بدل شي چې د ټولنې د روښانتیا او ویښتیا مخه ونیسي، او هڅه وشي چې د یو ټولنیز پوړ د واکمنۍ د تداوم لپاره خرافي باورونه په مقدساتو بدل کړی شي، دلته نو خرافات له یوازې یوې ټولنیزې ستونزې وراوړي او د بشري بحران په سرچینو بدلیږي. کوډي، فالونه، تلسمونه، شګون او افسانوي انګیرنې هغه وخت لا پسې ګواښمنې شي چې د ملتونو د ګډ خرد او عقلانیت پر سترګو تورې پردې راوغوړه او محروم خلک ورپېخ بحران او بدمرغي خپل ازلي قسمت او برخلیک وګڼي. خرافات څه دي؟

0: نیک خلزده نلوستلزده تل تگل کا تعویزون ورکوی پدروغو کخلکا پا ناروغی خوخی لازیات تر روغا چخ تعویز دعا های کل کی پدرووغا پا دا عام وگڑی حسی های بد کیگ دی چی دی دوی پا رزا زی هر چه بپریگ دی موریدی پا کلا پا شجره دا که پیری موریدی داده مسخره ده. د افغانانو ستر حکیم خوشحال خان خټک څو پیړۍ په خواله له خرافاتو سر ټکولی و. د افغانانو د تباهۍ یو لامل پر هغو کاروباري جادوګرانو او پیرانو د ایمان تر بریده باور ښوولی و چې د خلکو له سادګۍ او سپینو سپېڅلیو باورونو څخه ناسمه ګټنه یې خپل تجارت ګرځولی و. د ویښتیا او روښانتیا هره هڅه یې تکفیروله او د عامو خلکو پر اوږو سپاره ګرځېدل. د هر ټولنپوه او عقلاني عالم په توګه خوشحال خان خټک هم غوښتل د خرافي باورونو او اعتقادي اصولو ترمنځ برید واضح کړي. خرافات له خورا لرغونې زمانې د انسانانو ملګري پاتې شوي او هغه وخت ډیر پړسیدلي او په قهار ځواک بدل شوي چې یو شمېر چالاکو وګړو له خرافاتو څخه د سیاسي ابزارو او ګټې وټې د وسایلو په توګه استفاده کړې ده. خورا لرغونو انسانانو لمر، توپان، باران، آسمان او سمندر خپل خدایان ګڼل، ځکه ترې ډارېدل. په ګڼو ولسونو کې یو شمېر کسانو ځانونه د همدغو خدایانو استازي بلل او پر خلکو یې حکومت چلاوه. کوډې، جادو، تلسمات، دیوان، ښاپیرۍ او د پیریانو حاضرول د ځینو نورو لپاره په کاروبار بدل شوي وو او له دې لارې یې شتمنۍ او آن سیاسي قدرت ورخپل کړی. په باطلو دینونو کې به خدای ګوټو ته د انسان قرباني رواوه او انسانان به ورته قرباني کېدل. په اورادو او مبهمو عبارتونو به لوی ارواوې راحضرېدې او کله کله به خرافات د خلکو پر رعیت ساتلو او سرکوزۍ کې تر لښکرونو هم اغیزناک تمامېدل. خرافاتي تصورات د اساطیري فوسیلونو په بڼه په ادبیاتو، د ماشومانو په کیسو، عامه انګیرنو، حماسي تاریخي باورونو او آن علمي تخیلاتو کې هم راڅرګندېدل. د دینی اصلاح په دورانونو کې هڅه کېده چې د دینی نصوصو او ورپورې نښلول شویو خرافاتو ترمنځ برید معلوم شي او عقلانیت د خرافاتو قرباني ونه ګرځي. د بشریت فرهنګي حافظه د عقلانیت او خرافاتو ترمنځ له دوامداره جګړو ډکه ده. په دې جګړو کې پر خپل وخت عقلانیت تکفیر شوی او ځپل شوی دی. خرافاتو د بریا جشنونه جوړ کړي، خو د وخت په تیریدو او د شعوري ودې په پایله کې پوهې او عقلانیت بریا ورخپله کړې ده. یو روایت وایي چې ګالیلو د کلیسا په وړاندې توبه وایسته او په ترخه طنز یې ومنله چې ګواکې ځمکه ولاړه ده او لمر پرې راګرځي، خو په خاوره کې د پښې په ګوته ولیکل حقیقت دا دی چې ځمکه ګرځي او لمر د شمسي نظام مرکز ده. د ګالیلو تر توبې لسیزې یا پیړۍ وروسته کیهاني پوهنو د شمسي نظام علمي حقیقت څرګند کړ او نور نو دا خرافي باور چا نه مانه چې ځمکه د غوایي پر ښکر ولاړه ده. یو حقیقت دا هم دی چې خرافات تل زیږي او په هره زمانه کې شته. ښایي له فلسفي پلوه حقیقت ته د رسېدو لپاره د خرافاتو شتون اړین وي، ځکه انسان تل باید په حقیقت پسې وګرځي او خپلو پوښتنو ته د ځواب موندلو هڅه جاري وساتي. تر نور بحث وړاندې راځئ لومړی زموږ د همکار ښاغلي روح الامین نیازي پیښلیک وګورو.
1: 2015 کال، د کابل زړه، شاهد شمشیرا زیارت ته سیرمه. کابل خریان د فرخوندې په نامه په یوې نجلۍ په دې تور برید کوي چې ګواکې مقدساتو ته سپکاوی کړی دی. د پولیسو او امنیتي سرتیرو د سترګو په وړاندې په یوه شیبه کې فرخونده وژل کیږي. د فرخوندی وجون کې پدې هم بسنه نه کوي. د فرخوندی بیروه جسد ته اور ورته کوي او سوځوي. فرخونده د هغه جرم قرباني شو چې نه یو تر سره کړی، بلکې ژر معلومه شو چې یو تعویز لیکونکي د تکفیر غږ پورته کړی و. فرخونده د خرافاتو قرباني شوه. دا یوازې یوه بیلګه وه. که څه هم خرافات د نړۍ په لرو بر کې شتون لري، خو د افغانستان په څیر وروسته ساتل شوې محرومې او نالوستې ټولنه کې دا ټولنیز بحران لا پسې ګواښمن طبعات لري. لکه دا شخص چې وایي له پیریانو سره په موبایل خبرې کوي او ادعا کوي چې د پیریانو په مرسته د خلکو ستونزه حلوي.
2: خبرې ته غوږ شئ، که تاسو د شپولی بابا جنیات یا د میالی بابا یا د غزنی بابا یاسئ یا د بل ځای یاسئ، نو دا پرونه موږ د تاسو خدمت کړی. دا د ټلیفون د لارې بیا هم در باندې قرآن تلاوت وکړه.
1: همدا شخص په یوه بله ویډیو کې وایي چې پیریانو په خلکو حمله کړې او خلک یې وژلي دي.
3: دلته مخکې ورځو کې دوه کسانې په زیارت کې وزلي وژنې د پیرانو او پاس جګې او ټنټې خېچولي او پوجي بیا غېزه نه پیرانیا روغې راخطا کړې.
1: خرافات له پخوا تاریخ څخه په بیلابیلو ټولنو کې شته. د ځینو خلکو لپاره خرافات یوازې شخصي باورونه دي، خو سیاسي تاریخ ښیي چې نړۍ کې ځینې واکمنان او سیاسي جریانونه د خلکو د احساساتو د پارولو لپاره له خرافاتي روایتونو، توطیو او غیر واقعي ادعاو کار اخلي. خو کله چې دغه باورونه د ټولنیزو ارزښتونو، حکومتي پالیسیو او سیاسي پریکړو برخه شي او خلک بیا د حقیقت په توګه ومني، نو پایلې پراخي زیانمنې وي. په افغانستان او ورته ټولنو کې د کورنیو ډیرې شخړې له همدې ځایه سرچینه اخلي. د ناروغیو د درملنې په ځای غیر علمي لارې چارې، د جادو او کوډو تورونه، د ښځو نجونو پر وړاندې محدودیتونه او د کورنیو ترمنځ بې باوري هغه ستونزې دي چې کارپوهان یې له خرافاتي فکر سره تړلې بولي. ځینې کورنۍ د روغتیا، زده کړو او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د علمي لارو پر ځای پر غیر ثابتو باورونو تکیه کوي چې دا چاره ستونزې لا ژوروي. د یوې پرمختللې ټولنې بنسټ پر علم، پوهاوي، انتقادي فکر او مستندو شواهدو ولاړ وي. هر څومره چې په یوه ټولنه کې د پښتنې، څېړنې او عقلاني بحث فرهنګ پیاوړی شي، هماغومره به د خرافاتو د نفوس ساحه تنګه او د پرمختګ فرصتونه پراخ شي. په داسې حال کې چې نړۍ د علم او ټکنالوژۍ پر مټ د پرمختګ په لور روانه ده، پوښتنه دا ده چې آیا افغانه ټولنه به وکولی شي د خرافاتو او واقعیت ترمنځ کرخه جلا کړي؟ رحلامین نیازی، لندن.
0: ریښتینې دینی عقایدو او خرافاتو ترمنځ بریدونه کوم دي؟ څنګه یو شمیر د انسانانو لخوا جوړې شوې افسانې په خرافي باورونو بدلېږي؟ له خرافاتو سره سیاسي چلند او له هغو څخه سیاسي استفاده څه او څومره خطرناکه ده؟ د خرافاتو په وړاندې د روښانتیا او ویښتیا هڅې څنګه تکفیریږي؟ په ادبیاتو، افسانو او هنر کې خرافات څنګه ورګړي؟ دا ټول به نن له خپلو درنو میلمنو سره راوسپړو. له موږ سره دي ډاکټر زمان ستانیزه، د کلفورنیا د دولتي پوهنتون استاد، درنه وحیده اکبرزی ارواپوه او د ټولنیز ارواپوهنې متخصصه، قدرمن ډاکټر فضل هادی وزین د پوهنتون استاد او د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی. تاسو درې سره قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشئ. ښاغلی ډاکټر وزین، له تاسو به پیل کو د یو تعریف لپاره. په اسلامي متونو کې یا د اسلامي فرهنګ په بیلابیلو تعریفونو کې خرافاتو ته څه ډول تعریف ورکړل شوی دی او څنګه له نصوصو او حقیقي دینی ارزښتونو څخه بیلیدای شي او په کومو واسطو په کومو پیژندونو یې بیلولای شو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و کفا و سلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد قدرمن ډاکټر صاحب سفیر صاحب یوال صاحب تاسو ته محترم قدرمن پروفیسر استانزی صاحب ته محترم وحید جان خور ته او تاسو ته نو لیدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. تاسو نه ډیره مننه کوم جناب ډاکټر صاحب چې ډیر موضوع مهم موضوع اړین موضوع چې اوسنۍ شرایطو کې افغانستان لپاره د نور اسلامي ټولنې لپاره ډیر اړین او ضروري ده په دې باندې تاسو دا بحث نیولې. خو زما هیله دا ده چې دا لړۍ حداقل په دوه درې بحثونو نور وغځېږي تر څو دا مشکل یو صحت پورې معالجه شي. موږ په اسلام اصلا د دې دپاره راغلی دي، الله تعالی د آخرین د وروستۍ دین دپاره، د الله تعالی لخوا د بشریت دپاره د پیغام په توګه، چې هغه د خرافاتو او د جهل او خرافات او هغه تصورونه باورونه انګیرنې هغه پر جهل باندې بنا دي، په تقلید کورکورانه او رون تقلید باندې بنا دي، هغه لمنځه وړي او دغه په ځای د علم او د دلیل او د عقل او د کره دینی دلایلو پر بنسټ باندې د انسانانو عقاید باورونه د هغوی کړوړه اخلاق معاملات احکام سره جوړ کړي. مګر همدې لپاره په قرآن کریم کې په ډېر واضح او واضح الفاظ هغه شته چې یعنی اول الله تعالی خلقو علم او اخوات رابلی اولین د الله د قرآن کریم اولنی آیت هغه اقرا ده او په دې اصو جملو ټکي داسې دي چې هغه ټول علم سره قلم سره کتاب سره لیک سره لوست سره اړوند شیان دي. قرآن کریم بار بار خلق دې علم خواته بلي، تعقل خواته، تفکر خواته، سفر ته، تجربه خواته، بار بار الله تعالی قرآن کې لسګونه آیات دسی دي چې هغه د تعقل د عقل د کارولو په هکله د تدبر لپاره دغه لپاره ته قرآن کریم ته امر کوي چې مسلمانان هغوی علم د علم او عقل او دلیل پر بنسټ هغه خپل کړوړه هغه عقاید همدغسې اسلام قرآن کریم په ګڼ شمېر آیاتو کې دغه د رون تقلید او د بلرونو او د هغه غندي قرآن کریم او خلک هر وخت لپاره وایي چې یعنی په ټولنه لپاره باید په قضاوتونه باورونه او متفاوتات ټول پر علم پر بنسټ باندې هغه نور متفاوت آیات قرآن وایي چې ولا تخف ما ليس لك بعلم، یعنی د مسلمان باید هیڅ هغه شی چې علمي بنسټ او اساس نه لري هغه باید ونه مني. مسلمان دا صریح آیت قرآن کریم په سوره اسراء کې ولا تخف ما ليس لك بعلم بغا سوره نسيتونه دي چې د دې صورت کې راغلي. همدغه سي قران وايي چې هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ان خبر علم باندې دا قران حتی دی الله تعالی دی پیژندلو دی لپاره توحید دی لپاره وايي چې فعلم انه لا اله الا هو، تا یعنی علم دی خدای دی پیژندل، د جهان پیژندل، د انسان پیژندل، د ټول لارې دی علم د تعلیز نه تیری دی، علم د الله نه تیری دی ټول هغه باندې. نو همدغه دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام تاسو مو احادیث چې هغه باندې تاسو شګون نه منئ، دا شګون او دا بخت او تالی او شګون او فالبینی. پیغمبر سلام فرمایي چې څوک یو کاهن ته ځي فالبین ته، چې فالبین ته ځي او فال نجومی ته ځي، هغه دغه کنه تقریبا کفر ته نږدې کیږي، دغه نماز نه قبلېږي. او که څوک یو کاهن تصدیق کړي چې دا رښتیا یو فالبین کوګر، هغه ته او جادو په اسلام کې سیر حرام ده، حتی ځینې علما حق ده چې اته دغه زده حرام ده، دغه نور ته تعلیم ورکول حرام دي په اسلام کې. دا متفق راځي خو لم تغره د ورتینې مې چې تعلیم خپل وسوک د زده کوي مشکل نه لري، چې خاطر کلت علم په پنسټ باندې شي وسی باندې اغاشي، لیکن راځي خو دا ده چې سینې وایي چې دواړه حرام ده، هم زده کول د سیر حرام دي، د جادو او نور ته خول دام حرام ده. همدغه د اسلام لپاره د اسلام عقاید غیو ماورا میتافیزیک د ماورا او طبيعه شاندې چې هغه غیب حالت دی، مثلا د الله تعالی رؤیت، الله تعالی چې هغه د انسان قدرت هغه ته نه رسېږي، مونږ هغه توانمندین لرو، د کپاسيټي مونږ سره نشته چې مثلا هغه لمس کوو او ماورا طبيعه شاندې. اما میتافیزیکس کې چې داخليږي په طبيعي هغه چې داخليږي طبيعت کې چې داخل دی هغه ټول دی د قوانینو پر بنسټ، د فزیک قوانین، د بیولوژي قوانین، د کیمیا قوانین، د جیولوژي قوانین، د طبیعت قوانین، د الله تعالی قانون فطرت نظام د سیده د ټول فزیکی نړۍ ټول سیستم او قوانین د انسان د بدن نه نیولې تر اتم نه اتم نه د اتم په داخل کې چې نیوترون دی، پروتون دی، دغه حتی دغه نه شو دا ټول او سنتونه باندې، یعنی قوانینو باندې، هغه کې سنت الله التي لا تبديل لخلق الله ولن تجد لسنه الله تحويلا ولن تجد لسنه الله تبديلا. نو دا قران تفسير کوي، اسلام چې تفسير دی، دا تفسير دی، دا تبيات ټول په بيسي په قوانینو باندې تفسیري په علت او معلول باندې تفسیري په سبب او مسبب باندې ام فلسفي له هغ ام په علمي له هغ په تجربي له هغ بناء په اسلام کې ځکه سره قسم د خرافات کلمه په قران کې په دې شک په اندغه کلمه مفرد تنظیمات العلم باندې راغلي لیکن دغه ورته کلمات هغه مفاهیم په کې قران کې راغلي هغه رون تقلید دی هغه په علم او شی منل دی هغه د خارق العاده شان هغه خلقو ته نسبت ورکول د انسانانو بندگی په اسلام کې تاسو ګورئ چې یو راسخ علما پیغمبر علی صلی الله علیه وسلم نه د وخت نه تر هغه چې پوری خپل پیغمبر علی سلام کړی چې زوی وفات شو ابراهیم خلک ګوستو په ویل چې ولا چې نن دغه کسوف ده د کسوف دی وجه داده چې ابراهیم هغه د وفات شو د پیغمبر د زوی د مړینې د کبله اسمانه مخه ده پیغمبر علی سلام خلکو فوران په هغه غمجن حالت کې خلکو ته ورته وویل چې دا غلط ده د سینه ده د کسوف او کسوف د الهي قوانینو سره سم تر کېږي دا د چا په مرګ او په ژوند تړاو نه لري همداسې اوس چې مثالونه ورکوم ډېر وخت ضایع کېږي دا د زیاته چې پیغمبر علیهسلام نقطه کوم بناء زمونږ تاریخ متاسفانه یو چې خو هغه دیني مبادې دي یو دین ده یو د دین تفسیر ده یو دین سره هغه شیان چې نخل شوي شیان دي چې دین سره ګډ شوي دي د دې تفکیک لپاره متاسفانه په اسلامي نړۍ کې تمن خرافات څنګه تاسو فرمایل یوازې د اسلام مسلمانانو پورې اړه نه لري همدغه اوس په غربي وادونه کې د وایټ هاوس کې تاسو ګورئ په بیکنګام کې داسې پوری خرافات باندې او فال باندې او نجوم باندې دوی عقیده لري متاسفانه ته صرف اسلام نه ده خو موږ د خپل جامع ټولنې په کانټیکست کې دا خبره کوو نو ارز می دا و چې خرافات اساتیر ته اسطوره ته خرافات او فولکلور د بیا برزو ورسته ادبیاتو ته خو لیکن ارز می دا و چې خرافات یعنی هغه هنګیرنه هغه تصورات هغه باورونه عقاید چې هغه دینی کرا دینی علمی تجربی عقلی بنسټ او اساس نه لري دا قطعا په اسلام کې جای نه لري نه یوازې جای نه لري بلکې هغه د شرک او د کله کله د کفر سبب ګرځي او اسلام دغه په عقل دغه په مقابل کې په قوت په ورسې کې په دې کتابونه ګڼ شمېر کتابونه په دې کې شته چې په دې یعنی د دې مبارزې ته په مسلمانان اقینا چې پیشګام او پیشقدم مخکخ دي
0: ډیره مننه قدم ډاکټر صبر تر ګرځو دې بحث دوام ورکو درنې مېرمن اکبر زئی یو ستونزه چې شاید د افغانستان غوند ټولنو مېرمنې چې محروم دي ډیر ورسره مخامخ دي او هغه کورنۍ فضا ده اجتماعي محیط ده او نور امکانات حقوقي قانوني امکانات نشته چې دوی خپل دردونه غوښتنه ستونزې ربړې ورته یوسي او مرسته ترې وغواړي شاید دا یو مجبوریت هم وي چې په تیره بیا مېرمنې د سختو حالاتو د ژوند د بدو شرایطو له کبله خرافاتو ته مخه کوي څوک په کوډګرو پسې ځي څوک په فالبینو پسې ځي څوک په ټوټکو پسې ځي څوک ډېرې سختې په ځان زغمي ریاضتونه چې هیڅ ډول دلته ډاکټر صاحب شته دی چې په دین کې کومه ریښه هم نه لري په ځان باندې سختۍ او ریاضتونه مشقتونه ګالي له ټولنیز پلوه او د ټولنیز ارواپوهنې له نظره ولې مېرمنې د خرافاتو قرباني ګرځي؟
5: ډېره مننه. په ارواپوهنه کې د خرافاتو په هکله څېړنه له ډېر وخت نه لکه له 1940 کې یو څېړنه د سکنر لخوا نه سوې ده ډېره مشهوره څېړنه ده چې دا څېړنه اکثرا په ټولو هغو نورو څېړنو کې چې پس له هغې نه سوي دي د دې څېړنې یادونه کېږي او هغه څېړنه د کوترو حیواناتو سکنر به اکثرا حیوانات استفاده کول په خپلو تجربو کې چې یو کومه تیوري چې د هغه وه هغه ثابته کړي په دغه تیوري کې د کوترونه کار واخیست او د په مختلفو په منظم انټرول باندې یعنی مثلا هر څلور ساعته پس به کوترو ته ډوډۍ ورکوله یا خوراک به ورکوه او د دې په نتیجه کې دا په دې ته متوجه سو چې کوتره له خپل ځانه دوی دې ته شروع وکړه چې دوی یو خاص رفتار خپل ځان ته ورکړي مثلا په یو دایره کې ودرېږي بیا دا خوراک وخوري او یا هم دوی له خپل ځانه داسې تاویږي او د دې نه دا نتیجه واخیستله چې انسانان خرافات یعنی ولې منځته راځي هغه د دې لپاره چې تصادفي کارونه انسانان له ریوارډ سره یا له یو ښې پایلې سره ربط ورکوي دې ته نو دا په یوازې په ښځو کې نه له ډېره قدیمه انسانان د دې لپاره چې په یو حالاتو باندې خپل کنټرول حاصل کړي او یا هم انزایټي ته کمای راولي نو دوی یو لار خپلوي همدغه ځای نه خرافات منځته راځي نو د دې کې هم څنګه چې د مونږ مولوي صاحب ته ذکر وکړه د دیني باورونو هم لوی لاس ده چې له مثلا په خپله قرآن کې هم سورې ناس چې کوم ده د حسادت له بینه بیولو لپاره په هغې کې ذکر سوی ده او بیا داسې علما خپل نظرونه ورکوي چې تاسې څه کار وکړئ چې حسادت له بینه لاړ شي نو ښځې هم د دې لپاره چې خپل استراب کم کې په مختلفو حالتونو کې دې ته ورکیږي چې هغوی په بعض شیانو باندې باور پیدا کړي او څنګه چې ما ویل دا یوازې ښځو پورې مختص نه ده په سړیو کې هم شته په هغه خلکو کې چې ډېر تعلیم یافته دي هم شته او په هغه خلکو کې چې هېڅ تعلیم نه لري په هغوی کې کېدای شي په پراخه توګه موجود وي ځکه چې هغوی نشي کولی چې په خپل پوهې باندې اتکاو کی یا لاړ سي کومه څېړنې ولولي یا انټرنټ ته لاړ سي یا کتابونه ولولي تر څو چې خپله پوهه زیاته کړي او د خپل باور ته یو څه حده پورې ده دې ته یو تناسب ورکړي د دې کبله هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او له تعلیمه محرومه دي نو کیدای سي په دغه یوه وجه یې چې په دغه قشر کې یا په دغه جنس کې دا خرافات منګه ډیر لیدلې سو تر دې چې په نارینه او کې یا په تعلیم تاو طبقه
0: کې ډیر زیاته مننه دې بس لیکه ته دوام ورکو قدر من ډاکټر ستانیزه لږ به تاریخ او ادبیات ته ورشو منګ د بشریت اساطیری دوران لرو البته چې اساطیر تر ډیره بریده یا اسطورې یا میتالوژي تر ډیره بریده له خرافاتو سره کله کله پوله ړنګیږي اما هغه بیل بحث دی په ادبیاتو کې مونږ فابلز لرو او د حیواناتو داستانونه دي چې دا د سمبولیکو ادبیاتو یا د سمبولونو د ایجاد یا پروسه ده او تر ډیره بریده خرافي باور نشی ګڼل کېدلی مګر بیا هم له دې سره سره د ادبیاتو تاریخ کله کله ډیر څه خرافي متونو یا باورونو څخه اخلي په فولکلور کې په انګیرنو کې په دې نورو شیانو کې که څه هم له ښکلا پیژندل نظر ځینې ارزښتمند دي اما کله کله باورونو ته خصوصاً عقلانیت ته تاوان پیښوي د دې ترمنځ په ادبیاتو کې په هنر کې په ټولنیزو نورو پوهنو کې هغه سرحد چې د خرافاتو او د نورو مباحثو ترمنځ خوولی شو د دې لپاره کومه تیوري کوم میتود کومه څېړنه شته
6: سلام دې وي تاسو ته او تاسو مېلمنو لیدونکو ته فکر کوم دا د بشریت له تاریخ سره له ډېر پخوا هغه وخت چې انسانان عقلاً هغه رقم چې د موږ د بشرشناسۍ نظریات وایي موږ په ځنګلو کې ژوند کوو وخت چې له ځنګلو نه راوځي انسانان هغه وخت متوجه کېږي چې دلته یوه یو فاصله د خالق او مخلوق لپاره ده. یعنی هر شی چې رقم خلق سوی هغه پیږي، اما دا چې دغه ټول مخلوق دغه عالم د هستی دغه ټول کائنات هغه شی چې دوی مشاهده کی دغه خپل لکومه سوی دي، دا د دغه طبیعت د خالق د پوهې په خاطر باندې انسانانو فکر یو بل خواته ځي او هغه بالاخره په دې باندې یو باور پیدا کوي چې دا به حتماً یو خالق به ولري. اوس د خالق او د مخلوق ترمنځ دغه فاصله مشکل په دغه ځای کې حل کیږي، جوړیږي. هغه دا ده چې د دې په خاطر چې انسان په خپل عقلانی قدرت باندې، یعنی د انسان عقل د انسان له حواسو سره تړلی، د انسان حواس محدودیتونه لري، یعنی هغه شی چې ماورا د طبیعت دي هغه ته چې موږ د قرآن اصطلاح باندې دغه دنیا په غیب و شهاده باندې تقسیموو، هغه شی چې قابل د شهود دي هغه دغه منل آسانه دي. هغه چې غیب دي دغه پوهیدل مشکل دي، په بعضي مواردو کې منل هم ورته مشکل سي. نو انسانان دغه وسایل نه لري، نو ځکه د دغه فاصله له منځه ځینې وخت انسانان د خدای مرحلې ته لوړ سوي دي، ورکړل سوي دي لوړ، لکه پادشاهانو به حضرت عیسی او دغه څه دا یوه په بل نور مواردو کې بیا خدای د انسان مرحلې ته راټیټ سوی دی. دس دغه فاصله دوی فاصله سره انسانان دغه مشکل لري. اوس په دغه فاصله کې یو شی ایجادیږي چې هغه ته موږ دین وایو. دین د ما په نظر البته دین هغه خدای دین نه لري، پیغمبر دین نه لري. پیغمبر یو وحی راوړي، یو الهام لري، وحی راوړي. دغه وحی په هغه رقم چې لازمه ده هغه خلکو ته وړاندې کېږي، تسلیمېږي، چې خلک یا ایمني یا نمني. منتها لغه وروسته چې پیغمبر له صحنې نه ځي خلک له دغو د وحی او الهام له پوهې نه په هر اندازه یې چې لري له دغه نه دوی دین جوړي. د دین مشکل بیا بل دا ده چې په هغه فاصله کې څه لکه چې موږ ویلې چې یو خواته خالق ده بل خواته مخلوق او په منځ کې دغه خلا مشکل پیدا کوي. دلته هم په لوړه سطح کې عقلانیت ده، په ټیټه سطح کې اعتقاد ده. او نه عقلانیت او نه انتقاد په اعتقاد په تنهایی سره دغه مشکل حل کولی سي، بلکې دواړه کیدای سي، هم عقلانی سي هم اعتقادي سي. د دې ترمنځ بیا یوه غوټه ده چې هغه ته موږ منطق وایو. اوس له ځینو وختو کې بیا هم په دغه منځنۍ سطح چې د منطق پوهه یا دغه کارول د خلکو له یاده ووزي، نو ځکه دا چې داسې شیانو ته هغوی مخه راوړي چې مثلا فال نیول، زه تاسو ته وایم چې سبا بل سبا بل میاشت څه کیږي. دا صرف دا ده چې موږ د اعتقادي نظر د زمان په قید کیږو. هست قرآن که خدا وایی چه ده انسان دغه دیدگاه و دغه پرسپشن پا بکنه سر انگلیسی استلاح نکار اخلم، دا پا قید ده زمان که ده تیر دی تیر رو تا نسو ورد للی، پا آینده نسو پاهید للی. اما ده انسان تنده پا دغه نماتیگی، ده غیب خاطر دیر وقت انسان پا آینده ده تصور لارنه خیال پردازی کهی. دغه خیال پردازی که ادبی که معصومانه ای که بغرزانه ای که الهام بخون که دای مثبت برخده. اما ځینی خلق لدغه نه ناوره گرت اخلی او دا فرض که بوایی چه زبد تاس فال گرم سبب تاس سکه یا ما تا دون پیسه یا دا نظرانه را که چه زه و انسه تاس فرض که لدغه چه سره چه میل را واده کولی سه یا نسه کولی. دغه سه خبری یعنی اغا ده قید زمان بانی پخک دی د دې په خاطر چې لږ نه منفعت واخلي، دغه منفعتونه اکثره د خرافات په برخه کې کیږي. نو ځکه د په دې اساس باندې له دین نه ناوړه استفاده کیږي، د خدای له نوم نه ناوړه استفاده کیږي، له مذهبي مقدساتو نه ناوړه استفاده کیږي. یو څوک راولاړیږي، هغه په خپل انحصار کې محدودوي. مثلا وایي چې زه دا له پیریانو سره خبرې کولی شم. د پیریانو موجودیت که موږ وایي چې ټول عالم غیب کې غیر له انسان موجودات شته، دا درسته ده. په داسې په موږ تنه او تنه په دغه فزیکي دنیا کې باندې پوهیږو، نه په متافزیکي. اما دا چې هغه پیریان فرض که د یو چا په هغه کسي په اودی او په دم و چف و په دې خیر کراسي، یا هغو د یو چا اوامر اجرا کوي، دا دغلته دسې دغه ناوړه استفاده کیږي. او تاسو مخکې اشاره وکړل چې ولې ښځینه په دې هغه کې ده، دلته زیاتې په دې باور لري. هغه په نارینه او ښځینه و د ما په نظر ارتباط نه لري، د خلکو او د ټولنې په علمي سطح پورې اړه لري. هر څومره چې یوه ټولنه وروسته پاتې، بې علمه پاتې، دغه رقم تجاران د دغو فسادو د کونډو د قسمت و د دې شیانو له هغو نه زیاتره ناوړه استفاده کولی سي. او متاسفان لکه د افغانستان په ټولنه کې او په نورو ټولنو کې هم له دې چې ښځې په د علم په محرومیت کې ساتل سوي دي، نو د هغه په خاطر هغوی زیاتره قرباني د دغسې ملنډو کېږي. کوی
0: ډیره زیاته مننه دې بحث ته راګرځو. ښاغلی ډاکټر وزیر، اساسي پوښتنه دا ده چې موږ ټول په دې باور لرو چې معجزه د پیامبرانو ځانګړنه ده او تر هغوی وروسته معجزې نشته. د کراماتو بحث هم یو څه بیل دی، مګر په تاریخ کې لیدل شوي دي، یوازې د اسلامي ټولنو نه بلکې د نورو ادیانو په تاریخ کې هم ګورو. په تیره بیا مسیحیت په زر کلنه توره دوره کې چې سیاسي دستګاهو د خرافاتو خوروونکي استخدام کړي دي د خپل مشروعیت او قدرت د استحکام لپاره، او دا کار له بده مرغه د اسلامي تاریخ ځینو واکمنو هم کړی دی. یعنی یو شمېر کسان یې استخدام کړي دي چې د دوی دپاره خوبونه وویني، د دوی دپاره کرامات جوړ کړي، جعلي کړي، او دوی د خلکو ترمنځ د دوی د قدرت پایې مستحکمې کړي په دې وسیله. د پیرانو لپاره خارق العاده، حتی تر معجزو ورپورته کرامات تراشل شوي دي د مریدانو لخوا، او تر ډیره بریده د دې دلیل مادي، اقتصادي یا سیاسي او د بالاخره د قدرت لپاره دی. څنګه کولای شو د دغه سي استخدامونو په نتیجه کې رامنځته شوي خرافات له اصلي ارزښتونو او روحاني اصالتونو څخه بیل کړای شو؟ په دې برخه کې څه شته، څومره هڅې شوي دي؟ دا یو دیالکتیکي چلند دی یا تصادم دی یا برخورد دی چې تقریبا د بشریت په اوږدو کې همیشه وو، اما روښانه نړۍ څنګه بالاخره دې ته د پای ټکی ایښودی شي؟
4: سم محترم، تاسې دغه پوښتنه، دغه یوازې پوښتنه نه ده بلکې دا خپله یو نظر ته تاسې هغه کوئ، دا بیانوئ، دا هم فلسفي اړخ لري، دیني اړخ لري، سایکولوژیک اړخ لري، سوسیولوژیک اړخ لري، سیاسي اړخ لري، اقتصادي اړخ هم لري. خو زه دا ټول هغه یو فریدم ته چې وخت نه کوي، سه په دیني اړخ باندې زه عرض وکړم چې په اسلامي لحاظ، په اسلام کې اصلا د بنده او د خدای ترمنځ هیڅ واسطه نشته. څنګه چې مسیحیت تحریف شوی، مسیحیت کې هغه د کلیسا او د کلیسا خلک، هغه سربداران او رهبران، هغوی د خدای او خلکو ترمنځ، بنده ترمنځ، بندګانو ترمنځ دوی ځان واسطه ګڼي. دا موږ په اسلام کې نه لرو. یعنی اسلام کې د شیخ، مری، استاد، پیر، دغه مراتب اصلا نشته یعنی اصلا په اسلام کې دا پیری او مریدی دا اصلا په اسلام کې په دې شکل نه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې او نه د صحابه په وخت کې او نه د تابعینو په وخت کې او دا خپل دا یو وخت البته دا تصوف دغه دیری دغه شیان دغه خرافات دغه هغه شیان چې تاسو ورته اشاره وکړه دا دی متاسفانه د منحرف تصوف له دروازې نه اسلامي ټولنو ته داخل شوی دی او تاسو خبره دا ده چې یعنی کله تصوف ته مونږ یو سنی تصوف لرو چې هغه زهد ده تقشف ده خدای سره نږدېتوب ده حرام نه ځان ساتل دي د عبادت او د تقوا الله ته نږدې کېدل دي اخلاق ساتل دي په عرفاني شکل یو دغه تصوف لرو چې دا سنی تصوف ده ځان ته شروع ځانګړي شروط لري او دغه مهم شرط ده چې هغه قرآن سره او سنت سره په هیڅ کله په ټکر کې نشي کېدی یعنی داسې هغه د قرآن ظاهر سره ده متاسفانه بل تصوف چې هغه فلسفی تصوف ده چې فلسفی چې په هغه د مسیحیت نه د هندویزم نه د پخوانیو کلچرونه کلتورونه د هغه متاثر تصوف دي متاسفانه چې په هغه کې حلول او اتحاد او فنا او فنا نشو دي سوي ده نور حقیقت محمدي او دا نور داسې شیان دي فقط تصوف کې دغه تصوف نه متاسفانه دا د دې مهم ځانګړنه خاصیت دا ده تاسو محترم چې هغه اصلا د شریعت او د قرآن ظاهر هغه چې یعنی هغه د دینی ټکستونو د قرآن او د سنت هغه ظاهر واضح حکمونه چې دي هغه بالکل هغه لغوه کوي یعنی هغه وایي چې مونږ شریعت یو شی ده شریعت خو قاعده ده ضابطه ده د شیانو دپاره معیار ده مقیاس ده استاندرد ده میجر ده شریعت او دغه فلسفي تصوف چې ده دوی د شریعت او دغه نور باطني مذهبونو غوندې کنه چې لکه کرامته غوندې لکه دروز غوندې لکه د نور باطني که خو ته لر نشو د هغه سره سم دوی د شریعت د قران غ ظاهر بل ظاهري بل نه چې واضح څنګه چې موږ جبر باندې دلالت کوي دوی بالکل هغه لغوه کوي او وایي چې شریعت یو شی ده او طریقت بل شی ده عرفان بل شی ده نو کله چې دوی شریعت ظاهر لغوه کوي اصلا شریعت ظاهر د اعتبار نه ورکوي او قران په باطنی شکل تفسیری هغه قران چې هغه جبر باندې دلالت کوي سیاق ور باندې دلالت کوي دا ټول هغه معتلوي هغه لغوه کوي او وایي د قران دغه آیات نه دا مراد نه دا مراد نه دی مثلا بالکل هغه نور شان راوړي چې هغه نه جبر سره هغه باندې دلالت کوي نه عقل باندې دلالت کوي نه عرف باندې دلالت کوي نه کانټیکست او سیاق ور باندې دلالت کوي دوی قران او حدیث سنت دا ټول د اساس او بنسټ نه دوی لغوه کی کله چې دا لغوه کی قران سنت نو بیا دوی هر تاویل کول شي خپل پیر راځي چې شیخ راځي هغه تاویل کوي او د لپاره د ابن الفارس او د ابن عربي او د خپل صدر الدین قنوي او شعب الدین سروردی او د نور مختلف نسبتو باندې دا کته دغه فلسفي تصوف ته لاړ شو مونږه متاسفانه دغه تصوف د خرافات د لپاره تدبیر بریده پوری دی لار په نس پر انستی دی ام دې لپاره تاسو نه یوازې د حکومتونو استبدادي حکومت پاتشاه دوی دغه تصوف نه د دین د ود یو ابزار په توګه د وسیلې لپاره د خپل د استبداد او د ظلم او د حکومت او د پاتشاهي او د سیستم او نظام او د سیاست د حمایت لپاره دوی دغه استفاده کوي کله ورته خوب ویني کله ورته خوبونه ویني کله ورته قصې جال کوي کله هغه کوي د دې څکه شریعت لغوه کړي دي کنه کوي چې تاسو سره بحث وکړي وای چې د شریعت او د اصول فقه او اصول تفسیر او اصول حدیث او د قران او د جبه او د هغه باندې اوس خبره وکړه هغه ته وایي د تاسو ما پاسته خپل ته شی ویل کنه هغه ته وایي چې ګوره د تاسو سره ټول خبره سید دا خو تاسو زای شریعت ده او زمون خبره طریقت ده کنه دا ټول یو خطا پرې ده نو هغه چې خو شریعت دی په دې کې هر څه چې غوول پیر چې وایي اوس کنه دا ته دی خطر سید دا قسم تاسو ګوره د انسان عقل سلبي انسانيت سلبي ورنه وای مرید باید د پیر پاس باندې مړ چې تخته کې د خپل نه غل حرکت نه لري کنه مرید باید د پیر همدغه سید هغه لاس یې چې پیر څه ورته وایي حتی د پیر د اجازه نه پرته باید نماز ونه کوي تاسو ګوره د پیر د اجازه پرته نماز ونه کوي حتی تاسو ولې چې د کابل کې ودی او علماء شورا رئیس دا اوس همدا اوس بالفعل متاسفانه چې خبره اخو تلل نشي هغه په عام نظر کې وایي چې کسو غواړي یو مرید نه بون مرید ته یو پیر نه بون مرید ته لاړ شي هغه اته کې دا کم دغه شرک کوي یعنی کله داسې د فلسفي تصوف کې چې د خرافاتو لپاره د ستره دروازه ده دا د پیران او داخله خدای ته رسیږي پادشاهان خدای ته رسیږي حکومت خود خدای ته رسیږي شرک ته رسیږي ام دې لپاره زه ډېر په تاسو بل ګلو کوم دا تاسو محترم یو خو استعماري او امپریالیستي قوتونه دي چې همدا اوس هغوی د دغسې تصوف د نشر دپاره د خپرولو دپاره دوی په لسګونو میلیونونو پیسې مصرفوي. هغه دا تصوف احا کوي، دا ژوندی کوي، دا نشروي، د عرفان ترنامه لاندې کنفرانسونه ورته کوي، خلک هغه کوي. لکه چې دا د کارل مارکس خبره، مارکس چې خبره کړې چې دین د پرګنو افیون ده، دا خبره مارکس صحیح خبره کړې په هغه وخت کې. یقینا دغسې تصوف او دغه شیان د دین ترنامه دا افیون نه ده، چې افیون هم بهتر ده، چرس نه هم بهتر ده، د پرګنو د ولسونو د ویده کولو دپاره، د هغوی د استعمار دپاره، همدې دپاره دغسې تصوف متاسفانه د تاریخ په اوږدو کې اوس هم په نولسم او اتلسم نولسم او شلمه پېړۍ کې دی د استعمار همکار پاتې شوي دي. دوی ټول د همکاري وسره کوي، همدغه همدغه اوس مثلا ځینې اسرائیل دغه تصوف د پیاوړتیا دپاره هغه کار کوي. نو ام از می داده چې او بل خبره داده چې متاسفانه زمونږه په حقیقت
7: د مخنیوي د پاره څه شوی دی، د مخنیوي د پاره څه شوی دی.
4: یو از کوم بکول ام دا اخري خبره تر سده لوم ام داده چې زمونږ ځینې لیبرال، ځینې لیبرال دوستان چې هغه د لیبرالیزم هغه لري متطرف سیکولار دی، زه هغه سره اوس هغه ځان ته خبره ده. لیکن متاسفانه دوی د اسلامي اصلاحي حرکتونو د علماء د راستین علماء او د زپلو د پاره د غوی د بیتی ورد کولو د پاره د غوی د تسجیل د پاره د رام کارپوریشن هغه تاسو بل وستلې دي نظر او نه نوې 2001 2003 2015 2001 د روټ ماپ د تاسو هغه وګورئ چې کوئی پدې وایي چې مونږ د اسلام سره مشکل لرو، مونږ ته پکار ده د تصوفي حرکتونه ځواکونه دوی تقویه کو چې دوی ترسو هغه شي. نو دوی هم د اسلامي حرکت زپلو د پاره دغه تصوف هما ته دې لپاره څه شوی دی. بلې، په دې کې سلفیانو سره مونږ کې د اختلافات ولرو.

0: ولا ستلی است ور ور که ترجمه تاسو ګوري په دې کې پر تیمه اته په پیړی کې اوسېدل هغه وخت کې هغه په اومه پیړی کې بخنه وړه اته په پیړی اومه اته اومه او بیا اته کې نو هغه په دغه احساس وخت کې دغه مسائل باندې ډیر کار کړی دغه ابن القیم دغه شاګرد افاظه الرحمن ان مشاهد مسائل شیطان ولا کړی دی اوسنۍ عصر کې مثلا محمد عبدو مثلا هغه نه مخکې زمونږ خپل سالار جمال الدین افغانی چې د دې ټول بنسټګر دی مؤسس دی او اساس دی د اسلامي نهضت اسلامي فکر افغانستان ته پاتې شوی هغه ورسته حسن البنا همدغه سیم مولانا مودودی او شبقاره کې همدغه شاولی اولاد دهلوی په دولسم هجری پیړۍ کې مثلا په شبقاره کې دغه اولادونه
1: ڈاکٹر صاحب پویگم چتاب سر موضوع ڈیرا پراخا دا پار صورت قدر من مرمن اکبر سے اساسی پختن ادا دا روانی پلاوا ٹولنس پلاوا چ انسان په هغه څه چې د دې پوښتنو ته بشپړ ځواب نشي ورکولای نه قانع کیږي. پوښتنې کول د انسان خاصه ده. بیا زموږ غوندې ټولنو کې چې د ځواب ورکولو سرچینې کمې دي، په نورو نړۍ کې اوس مثلا میډیا ده، ټلویزیون ده، کتابونه دي، کتابتونونه دي، ساینس ده، ټکنالوژي ده، یو عالم سرچینې دي چې یو شمېر پوښتنو ته ځواب ورکولای شي، اما زموږ په ټولنو کې دا محدود دي او انسان له پښتنو نه ودریږي. آیا ځینې اساسي پښتنې دي چې انسان کله چې عقلاني او علمي سرچینې ونه مومي خرافاتو ته ورکشکاږي او په اصطلاح د خرافاتو پر لاره یې ورسیخوي؟ تاسو فکر کوئ دا یو رواني اړتیا هم ده؟
2: کاملا یوازې نه دا چې زه فکر کوم، بلکې په دې هکله روانپوهنه ډېرې تیوریګانې وړاندې کړې دي چې ټول خرافات، ټول باورونه چې نن ورځ موږ لرو هغه د دې لپاره لرو چې ډېر مغلقو ځوابونو ته ډېر ساده، ډېر مغلقو سوالونو ته ډېر ساده ځوابونه ورکوي. که تاسو خپل هر باور چالش یا ننګونه ته راوباسئ، نو د علمي له لحاظه یې موږ هیڅ باور د منطق او د تحلیل او ارزیابي لویه کم منطقي بنیاد نه لري، خو موږ باور د دې لپاره لرو چې بل جواب نه لرو. په همدغه لحاظ دا خرافاتي چې کوم عمل دي او په هغې باندې باورونه دي، خصوصا په هغه ټولنه کې چې په هغې کې تعلیم کم ده، او ځکه چې له تعلیم سره پوهېږئ د انسان عقل انکشاف کوي، له کتاب لوستلو سره ستاسې مغز انکشاف کوي، د مغز مختلفې برخې غټېږي، نو تاسو ته تحلیل اسانه کیږي. کله چې څوک کتاب ونه لولي، کله چې څوک مغز ته خپله موقع ورنکړي چې غور وکړي، فکر وکړي، پوښتنې وکړي، کنجکاو اوسي او ځواب ورته پیدا نه سي، نو هغه باید یوه لاره خپله کړي. دې لپاره چې وکولی شي دې پایلې ته ورسیږي چې زه د انسان په توګه څه نه څه کنټرول لرم په خپل ژوند باندې، او هغه که موږ د خرافاتو په شکل وګورو یا د باور په شکل وګورو، دا خرافات او باور ډېر یو له بل نه د ساینس لوریه له یو بل نه ډېر زیات توپیر نه لري. دواړه یې دې لپاره دي چې موږ وکولی شو د انسان مغز څنګه مچولې ډېر کنجکاوه ده، نو د دې لپاره چې لږ آرامي ته ورسیږو یا خاطر جمعي ته ورسیږو باورونه موږ خپل کړي دي، او دا خرافات د موږ په ټولنه کې چې ډېره لمنه یې پراخه ده د همدغه له کبله.
1: ډېره زیاته مننه قدرمن ډاکټر صاحب ستانیزه. څو دقیقې لرو او اساسي پوښتنه ستاسو مخې ته ږدم. د روښتیا او روښانتیا دپاره موږ یو پرله پسې اوږدمهاله علمي فرهنګي کار ته اړتیا لرو په ټولنه کې. افغاني ټولنه له خپلو ځانګړنو سره، د خپل فرهنګي محیط سره، له خپل تاریخ سره، له خپلو ادبیاتو سره، د خرافاتو په

0: روان دي یوي سراسري ملي وختیا او روحانتیا ته څنګه رسولای شو تاسو پیشنهادی میتودولوژي کار او وسایل کوم دي
1: ز فکر کوم چې تر هغه وخت چې بشری ټولنه ستا خرافات به ورسره وي اما دا چې موږ کچره د اسلام تاریخ ته وګورو د اسلام تاریخ ټول په هغه وخت کې چې هر وخت کې چې محدود ساتل شوی ده په دغه سه عبارات کې اقصو د اسلام یا دین محدود ساتل ده چې آیا تاسو په تړلو لاسو منځو کې یا په زوړند لاسو په تور د مثال اکثر فقهي علما په دغه باندې اختر تر وسه پورې هم زموږ اته مسجدونه په همدغه باندې سره بیل شوی دي نو ځکه هغه ته یو ضرورت پېښ شوی د خلکو چې نه اسلام کې چې پیغمبر راغلی پیغمبر د اسلام د پیغمبر لوی له مرسته بشریت ته داده چې هغه ټول شیان چې پخوانی ادیان په هغه کې په اصطلاح غلاسه یا هایجک سوی و هغه مثلا مسیحیت د داینوسیانو لخوانه فرض که یهودی مذهب چې هغه شیان چې دوی لیکلي د آزادي هیڅ په حضرت موسی پورې اړه نداری اسلام هم چې قرآن محور و اسلام هم هغه وحی چې پیغمبر ته راغلله لکه چې ډاکتر صاحب مخکې څو ځله اشاره ورته وکړله چې ممکن قرآن یوازینی آسمانی کتاب وي چې په هغه کې په عقلانیت باندې تاکید او اصرار سوی ده چې دغه آیات موږ هغه خلکو ته راواستوله چې هغوی عقل لري پوه لري سنجش لري تدبیر لري درایت لري دغه رقم احیانی کتابونه کم راغلی دي نو ځکه په قرآن کې یا د په مجموع کې وګورو د رسول اکرم پیغام دا و چې بشریت ته ووایي چې نور مذهب په زاړه تعبیر باندې له منځه تلی نور مذهبونه نسته نور پیغمبران نراځي نور معجزه نسته نور کتابونه نراځي هغه یعنی یو اعلان د بشری ټولنې ته چې په له دغو ټولنه چې خرافاتي استفاده کېدلې د دو مخ وتړل سه اوس موږ وایو چې زموږ پیغمبر نبی آخر زمان ده اما موږ دا په انحصاري شکل ورته ګورو حال دا چې پیغمبر ویلې چې هغه رقم پیغمبر او پیغمبر بازیان چې خلکو کولې چې لاغونه د چا له نوم نه استفاده کېده څه رقم هغه له منځه ولاړه نو ځکه اوس که موږ د اسلامي تاریخ ته وګورو زه البته د وزیر صاحب نظر سره کاملا مخالف په دې چې زه فکر کوم چې د دوی پوهه له تصوف او له عرفانه ناقصه ده په دې معنا چې د اسلامي تمدن هغه لوړې مرحلې ټولې په هغسې مرحله کې سوي دي چې هلته تصوف او عرفان مسلط و هر وخت تصوف او عرفان له منځه تللی ده بشري اسلامي ټولنه قرقرا تلویدلې لکه همدغه اوس دی د موږ عرفان په معنا د خدای پیژندنه ده تصوف په معنا د اسلام یا دین له ناپاکیو نه پاک کول صاف کول لغه صاف کوله نه تاسو صفه
0: البته زه غواړم دلته یو لنډه جمله ووایم چې ډاکټر صاحب وزین دا ویلي چې هغه انحرافي عرفان چې لغه کې پیرانو نه غلطه استفاده شوی تصوف نه غلطه استفاده شوی او دا شته فکر کوم د دوی موخه به ډېره هغه وه چې هغه شاید په اسلامي تاریخ کې وي داسې زمانې
1: اما که هغسې معیار هغسې شیانو ته معیارار کړو موږ په هر رسم باندې نیوکه نیولی سو فرض که په غرب کې وایي چې مسلمان اسلام څه شته یعنی تراګنی و تروریزم خو او څه په غرب کې مسلمانان سته چې وایي چې موږ وظیفه دا ده چې هر غیر مسلمان ووینو هغه باید قتل کړو د دې په خاطر چې اس یو حدیث ده فقتلوهم مړه یې کوي چې څوک مسلمان نه وي حال دا چې موږ په سوره نسا یو سل و درسم آیت کې قرآن خدای تعالی وایي د قرآن له لارې بشریت ته چې یو څوک یو مسلمان سي بیا دین پرېږدي بیرته بیا مسلمان سي بیا یعنی که داد په تکرار تکرار همسی تاسی په هغو حق نلری. قرآن وایی ارتداد وجود نلری، تاسی حق نلری، هغه د خدای د بنده کار ده. حال دا چې زموږ ملایان دغه متدین خلک چې متصوفین نه دي دغه هغه داسې
0: کار دی. زیاته مننه قدرمن ډاکټر صاحب ستانیزی، له بده مرغه چې زموږ وخت پای ته ورسېد. زه پوهېږم له قدرمنو میلمنو سره او بالکل له قدرمنو میلمنو سره به ډېرې خبرې پاتې، اما زه ژمنه کوم چې په دې بحث به نور پروګرامونه هم جوړوو او دغه بحث به پسې له تاسو درنو میلمنو سره غځوو. ډېره زیاته مننه ستاسو له حضور څخه قدرمنو لیدونکو.
2: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
3: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
4: تاسو غږ.
5: زه غټه د کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
8: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله در افغانستان انترنیشنل رادیو تا راولگی 00 سلور سلویخت و سوو بواب یا یو سلو یبول شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: رئیس مبارزه با حوادث طالبان در پکتیا میگوید که بر اثر انفجار یک ماین قدیمی منفجر نشده در اصولی روحانی بابا دو کودک کشته شدند. به گفته او هر دو قربانی 14 ساله و اعضای یک خانواده بودند. نثار احمد نجات رئیس مبارزه با حوادث اداره طالبان از شهروندان خواسته در صورت مشاهده ماین ها، مهمات منفجر نشده یا اشیای مشکوک موضوع را به نهادهای مسئول گزارش دهند تا تلفات بیشتر جلوگیری شود. بر اساس آمار سازمان ملل، حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در نزدیکی مناطق آلوده به ماین ها و مواد منفجره زندگی می کنند. انفجار مهمات باقی مانده از دهها جنگ در افغانستان همچنان از عوامل اصلی تلفات غیر نظامیان به ویژه کودکان به شمار می رود.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

امکان دی د افغانستان او پاکستان استازي د ازبکستان په پلازمینا تاشکند کې د ترمیز ډایلاګ د دویم غونډې په سند کې غیر رسمي لیدنه وکړه. تاشکند کې د روزنې غونډه د جون لسلور مې تر شپږمې نیټې پورې د ازبکستان د ولس مشر ته نظارت لاندې د منځني ختیځ د منځني او جنوبي شیا ترمنځ د نخلولو تر سرلیک لاندې جوړیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رسمي سفارتي اړیکو د سړیدو له امله د دواړو لورو د استازو هر ډول غیر رسمي ملاقات ته د پام وړ اهمیت ورکول کیږي، ځکه دا ډول ناستې د نظرونو د تبادلې او د اړیکو د ښه کېدو لپاره یوه موقع برابروي. د غونډې په ایجنډه کې د سیاسي ډایلاګ پراخول، اقتصادي انخلول، د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې د ګډو هڅو غمغږي او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د فرهنګي او بشري اړیکو ژورتیا شامل دي.

0: سری مشه زه رحمان بودرم دا سپړل دا لمخه دي چې په دې موضوع د بلمنو سره باسو کما لمړی د همکار روح الله منیازی رپورت.
1: ازبکستان د ترمیز دویمه ناسته. ازبکستان کې د طالبانو په ګډون دلته د یو شمیر مرکزی او سویلي اسیا هیوادونو استازي جرګه شوې دي. د ناسته کې د نړیوالو او سیمه ایزو سازمانونو، سیاسي او اقتصادي کړیو او سیلینیزو مرکزونو څخه سبان 150 استازي ګډون لري. د سیمې امنیتي مسایل د سویلي او منځنۍ اسیا د نښلولو لپاره له طالبانو سره د تعامل د لارو چارو پراختیا د دې ناستې مهم موضوعات ګڼل کیږي. د طالبانو د صنعت او سوداګری وزیر نورالدین عزیزی چې د ناسته کې په آنلاین ډول ګډون کړی و وویل چې افغانستان د منځنۍ او سویلي اسیا ترمنځ د ځانګړي رول لوبولو وړتیا لري. د ټینګار کړی چې د افغانستان د ځانګړي ستراتیژیک موقعیت له امله د منځنۍ او سویلي اسیا ترمنځ د یوه ارتباطي پل په توګه د ځانګړي رول لوبونې غوره ظرفیت لري. د یو شمیر سرچینو په اساس ټاکل شوی د دې ناستې په سنډه کې د طالبانو او پاکستانی پلاوي ترمنځ هم غیر رسمي لیدنې وشي. پاکستان ادعا کوي چې د دوی وسلوال مخالفین افغانستان کې ځای پر ځای شوي او له هغه ځایه د اسلام آباد خلاف کړنې کوي. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ټینګار کوي چې د سیمې له ټولو هیوادونو سره خې اړیکې غواړي
2: ترڅو ذهني تیاری ورته ولري. زموږ خارجي سیاست متوازن سیاست ده. متوازن سیاست په څه معنی؟ په دې معنی چې په دنیا کې یو ملک له بل ملک سره په جنګ اخته دی، یو له بل سره مخالف. موږ د یوه مخالفت لپاره د یوه خوشحالۍ لپاره د بل سره مخالفت نه کوو. د افغانستان سیاست اوس مستقل سیاست ده، اوس متوازن سیاست ده. د ټولو سره د اسلامي اصولو په رڼا کې اړیکې غواړو چې څوک نه سره وړغه دي وکړو.
1: د ترمیز ډایلاګ د ناستو لړۍ دویمه ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې افغانستان له سخت اقتصادي حالت سره مخ دی. طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټوله سوداګري په ټپه ولاړه ده او نړیوالې مرستې تر بل هر وخت کمې شوې دي. خو وبه کتل شي چې دې ته ورته ناستې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستای شي. روح الله منیازی، لندن.
0: یو ور بیا سړی وشه راځی چې د بلمن سره با شروع کوم. سره ملګری کیږي د افغانستان د سرحدونو قبایلی چارو پخوانی وزیر جناب محیب الله سمیم. سمیم صاحب سړی وشه
3: مننه کور ودان.
0: سمیم صاحب

0: افغانستان او پاکستان ترمنځ په اوسني جنجال کې د خبرو اترو کوششونه په اورمچ کې په اپریل میاشت کې شوي وو. بیا په اسلام آباد کې چنائی چارواکي ناسو. اوس په ازبکستان کې چې کوم په تاشکند کې د ترمیز ډایلاګ دی، که څه هم دا په دې موضوع نه دی خو افغان او پاکستاني چارواکي پکې په ممکن توګه یو بل سره ویلي. تاسو فکر کوئ اوسنۍ وضع کې د ملاقاتونو کېدو امکانات شته دی چې دا تاوتریخوالی یا ڈپلومیٹکی تعلق چی سوڑ شوے دے بیارا تو دے دیشی جو دے کے دیشی دے ضرورت بینے دا سی کے دیشی
1: منان بن رائے صاحب سلامون اتا سو تو ٹولو لی دون کو دی ما پا انت خو ملاقاتون خو تبن ممکن دی او ممکن دا دوال پلاوی حل تسرو بینی. خو مهم موضوع دا دا چی پاکستانی لوری یا دی پاکستان حکومت تعهد غواړي د افغانستان د اوسني حکومت یا حاکمیت نه چې د دوی مخالفین باید له افغانستان نه و پاکستان ته ورنسي درحاله سي. دا د پاکستان خپل ستونزه ده، د پاکستان خپل مشکل ده، ټي ټي پي په داخل د پاکستان کې ده او دوی ټوله پړه په افغانانو اچي یا د افغانستان په حکومت اچي. یعنې دا ستونزه ساده نه ده، سطحې نه ده چې په دغسې پلاوو ترمنځ حل سي، اما زمینه سازي کولای سي د خبرو لپاره، د ډیالوګ لپاره، د تفاهم لپاره دا تر یو حده یعنې امکان برابرولای سي.
0: او تاسو دا ټکی چې وویلو سمیم صاحب چې پاکستان خپل کورنۍ ستونزه ده په ممکن زو غم داسې وي، خو پاکستان خدا سي وایي چې په افغانستان کې ټي ټي پي پټه ده، بي ال اي پټه، له هغه ځایه د پاکستان خاوره کارول کیږي او د پاکستان د دې دعوې نه خو په افغانستان کې د وسلوالو د موجودګۍ دعوه چې ده دا نور نړیوال هم منی، لکه مثال په توګه ملګرو ملتونو په رپورټ کې ویلي دي. نو آیا افغانستان دا وخت کوم داسې مشکل نه جوړوي تاسو فکر کوئ کوم چمګاوند هیوادونو لپاره، هلته کې د خطر کوم فکرمندي نه ویني؟
1: زه فکر نه کوم چې ټي ټي پي په داسې حد په افغانستان کې حضور ولري چې هغه له افغانستان نه پاکستان چیلنج کی او یا له افغانستان او پاکستان ته خطر جوړ کی. ځکه طالبان یا د طالبانو حکومت اوس په دې پوهېدلی ده او په دې پوهېږي چې هر نوع تاوتریخوالی چې له افغانستان نه منشأ اخلي یا د سیمې هیوادونه تهدیدوي یا د نړۍ هیوادونه تهدیدوي، دا خپله دي افغانستان او د طالبانو د حاکمیت په زیان ده. ځکه تاسو به نن دا د ښاغلي متقي خبرې اورېدلې چې هغوی له سیمې سره، له جهان سره، له نړۍ سره متوازن سیاست کوي او هغه مشکلات چې شاته پرېښي طالبانو په تېرو دریو لسیزو کې بیا هغو مشکلاتو ته نه ورګرځي. نو دوی هڅه کوي چې داسې ثبوت په افغانستان کې پیدا نه شي هغه د بل چا لپاره خطر وي او د بل چا لپاره ضرر.
0: تاسو فکر کوئ چې خطر نه دی خو د متقی خبرې تاسو په کم بنیاد متوازی نه ګڼئ؟ توازن پکې وینئ، کم ته چې ډیپلوماټک بیلنس وایي. معنا هغه ما هم خبرې واورېدې چې موږ د یو چا د خوشحالولو په خاطر بل څوک نشو خپه کولی او د یو کس د خوشحاله خپه کولو په خاطر بل څوک نشو خوشحالولی، څوک به خوشحاله وي، څوک به خفه وي. آیا دا توازن دی چې هندوستان ته خوشحاله دی او پاکستان ته ناراضه دی، پاکستان ناراضه کا؟
1: اصلا داسې ده، افغانستان خدا حق لري چې له هر چا سره د خپلو ګټو په اساس باندې توافقات ولري، مناسبات ولري، ډیپلوماسي ولري او خپل منافع خوندي کړي. دا د افغانانو حق ده او د هر حکومت حق ده، په جهان کې د ټولو حکومتونو حق ده. او په دې اوس وخت کې چې افغانستان په ښه وضعیت کې نه ده، په اقتصادي لحاظ یعنی په بد حالت کې ده، طالبانو ته لازم او ضرور و چې له هندوستان سره اړیکې کړې وای تر څو د صحت په برخه کې او په نورو برخو کې له هندوستان سره یعنی هغه څه ترسره کړي چې د افغانانو لپاره په خیر وي او له دغه بد وضعیت نه افغانان راووځي. دا چې پاکستان هم وضعیت دومره ترنګلی کړی وي او دومره مشکلات ایجاد کړي وي، لارې هم بندې وي، ستونزې هم وي، او رس تر بل تهدیدونه هم وی حتی مخکې څو میاشتو کې او زادومره ترنګلی سو چې خطر دې احساسېدو سي په یو ناورین باندې بدل سي یا د دواړو هیوادونو اړیکې دومره خراب سي. نو لازمه و چې دوی باید له هند سره د افغانستان د منافعو لپاره د افغانستان د خلکو د ګټو لپاره مناسبات ښه کړي وای او دا مناسبات ښه
0: خا سبا دا اوس راځو دا خو هغه خبرې وي چې موږ پکې لږ په سر کې وضاحت واغسته. تاسې سمیم سره فکر کوئ چې څنګه تاسو د خبر نه احساسوم چې د پاکستان سره اړیکې ترنګلی دي یا توازن توله چې د کګه ده او د غیلت مهم وویلو سمول په کار دي دا توله د طاقت په ترمیز د شروعات کې دي شي د پاکستان سره اړیکې د ترنګلتیا په ځای باندې بیلنس یا نارمل کېدل په کار دي تاسو فکر کوئ؟
1: بالکل ضرور ده، باید لټول سیمه سره لټول نړۍ سره اړیکې کیږي. یعنی د هر حکومت وظیفه ده، د مسؤلیت ده چې د خپل خلکو لپاره، د خپل ولس لپاره، د خپل ملت لپاره رپا او سہولتونه رامنځته کړي. له پاکستان سره خراب اړیکې، له پاکستان سره ستونزه، یا په سیمه کې له نورو هیوادونو سره ستونزه، دا د افغانستان خلکو ته ضرر رسیږي. دا اوس چې د پاکستان لارې بندې دي، یعنی او خواته او دې خواته دواړه ولسونه په مشکل کې دي. کدا بیا په جګړه باندې اوړي، خو جګړه هم د ولسونو لپاره په ضرر باندې تمامېږي. نو دا لازمي ده او ضروري ده چې له پاکستان سره هم اړیکې سمې سي، خو داسې اړیکې چې د دواړو طرفو احترام په پام کې نیول شوی. داسې نه چې پاکستان داسې فکر کوي چې زنو دلته هر څه یم، هر څه چې ما کول یا هر څه چې ما غوښتل هغه د طالب را سره ومني. نه، هغه ډیپلوماتیک احترام، هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ لکه څنګه چې په نړیواله کچه باندې مناسب ده، هغسې اړیکې
0: وسل پکار دي. تاسو د لارې ذکر دوه درې ځله وکړو چې لارې بندې دي. په لارو کې غلام خان دی، چمن دی، تورخم دی، او د زرګونو لکونو په شمېره کې خلک تلل راتلل، او دا مشکل موږ بیا په دې رسنیو کې بیانوو. خو یو لږ دلته د پاکستان په دریځ باندې د ځینې خلکو شک پیدا کیږي چې دا ټولې لارې بندې دي، نو بیا هغه کومې لارې دي چې آزادې چې طالبان پہ پاکستان ته ورتیریږي؟ دا تاسو خود سرحداتو وزیر وای، داسې کوم چانس تاسو وینې، داسې کوم نیمګړتیا وینې په دا ډیورنډ کرخه باندې، سلیری 100 کیلومتر کرخه باندې، چې هغه دې باوجود چې بند ده، ازغن تار پہ دی ساری کیږي، خو بیا هم تر هغه یا وسلوال کولی شي چې یو هیواد نه بلتا دنه لاړ شي. داسې کوم نیمګړتیا په دې تاسو محسوس کړی و کله پخوا یا د پاکستان دا دریز تاسو څنګه ارزوي چې هغه لارې بندې دي خو تر هغه نه وځي؟
1: هغه تاکتیکونه چې پخوا د پاکستان نظامیانو کارول، دا سهولتونه ول په هغه وخت کې چې دې خواته وسلوال کسان راواړي د افغانستان په لاو ته او دلته جګړه وکړي. اما په اوسني وخت کې هغه امنیتي پوستې چې د ډیورنډ کرښې آخواته د پاکستان پوځ یا حکومت ایجاد کړي دي، یا هغه څار چې موجود ده، یا دغه ټکنالوژي چې په دغه نن عصر کې دوی ځینې استفاده کوي، یعنی د وسلوالو کسانو اول موجودیت په افغانستان کې زه نه منم، او بیا یې اخوا ته ورتګ خو بیخي ممکن نه ده. چې دا څنګه ټکنالوژي ده، دا څنګه امکانات دي، دا څنګه پوستې دي، دا څنګه سیمې خاردار ده چې هره ورځ اخوا ته مثلا وسلوال کسان ور اوړي او دوی تهدیدوي؟ پاکستانیانو ښه لوبه زده کړې ده، یعنی د پاکستان حکومت مې هدف ته ښه چل زده کړی ده، د دې لپاره چې خپل خلکو ته یا خپل ملت ته ځان یو څه په اصطلاح وښي چې موږ خو له هغه ځایه تهدیدي وو، یا دا جګړه له هغه جي ده، دا ځکه نه مهار کیږي چې له بل ځای راځي. دغه خبرې دي، دغه شیان وایي د دې لپاره چې دوی خپل مخ سپین کړي، خپل مخ پرې مینځي.
0: نه وایي نه، سمیم صاحب وایي نه، وبخښي او سمیم صاحب وای دی وای نه داسې یعنی په افغانستان ناراضي ده، خو یو بل دریز دی. خو حقیقت کې هم دا ده چې پاکستان کې خو یوازې د مې به میاشت کې د پاکستان د چې کم د ریجنل سټاډیز یا د سیمه ایز مطالعاتو مرکز رپورټ ته یوازې په تیرې میاشت کې د مې په میاشت کې 128 حمله شوې دي، شپږ پکې ځانمرګي وو، او یو نه زیات پکې ولسی وګړي وجل شوی دی، شپږ او پکې د امن کمیټې غړي وجل شوی دی، اته شپې ته پکې امنیتی ځواکونه وجل شوی دی، په دې کې غټو حملو کې ځینې مذهبي مشرانو وجل شوی دی، پرلګاړو حمله شوی دی، نو په پاکستان کې حمله خو روانې دي. سمیم سبیری د ترهګری خوشته دی، دا حقیقت دی.
1: دا واقعیت ته لدی چې څنګه څوک نشي پټولای، خو دا خو په داخل د پاکستان کې دي. یعنی د هغو کسانو چې دغه بریدونه کوي خلک وژني، ځایونه یې هم هلته دي، امکانات هم هلته ورته تهیه کیږي، او کوم بریدونه چې کوي د پاکستان له امکاناتو چې کوي، یعنی داسې نه ده افغانان په خپله دونه چې نه لري چې هغه خپله دفاع پې وکړي، ارڅ چې دی انته په خپل په پاکستان کې دی. دا کله نورو هیوادو یا بل ځای چې تمویلېږي هغه د افغانانو مسؤلیت نه ده، او نه د افغانانو دی غوي ذمہوار دی. او زه په صراحت سره درته وایم چې طالبان په دغه مشکل پیږي، درک لري چې هر ستونزه کله افغانستانه بیرون سرایت کوي، دا د طالبانو او د افغانانو په ضرر ده، او زه فکر نه کوم چې طالبان ودا وسیکلونو ته اجازه ورکړي.
0: ستاسې زړیر شکریہ ادا کوم محترم سمیم صاحب چې دا سنگ په خبرونه کې زموږ خواصو منه موږ سره ملګری شوی. بیا به هم د سر تماس نشو، ډیره مننه چې موږ ته مخ را کړو. ډیره مننه. دا د افغانستان د سرحدونو د قبیلی چارو پخوانی وزیر هغلی محب الله سمیم. اوس راځو خپل نورو مېلمنو ته. زمونږ مېلمانه په دې خبرونه کې زموږ په خواص باندې موږ سره ملګری کیږي. د چارو شنونکو خبریال طاهر خان او د چارو شنونکو خبریال سمی سبزی. تا دواړو محترمو مېلمنو ته پروګرام کې په خیراله و. ډیر تشکر ساسې. تاسې ترخه صاحب ساسې نه پوښتنه کوم، ساسې نن په ترمیز کې چې کومه دورځنې غونډه کیږي د شوکت صاحب په سرپرستۍ کې د ازبکستان چې کوم مشر دی، په دې کې پاکستانی او افغان پلاوی هم ګډون کوي د تجارت په موضوع باندې، او تاسې پکې یو هیله مندې یو اشاره ورکړې وه چې ممکنه توګه باندې د اپرچونیټي یا د موقع چې ده د دې استفاده وکړی شي، او په سنډه کې د افغان او پاکستاني چارواکو یو ملاقات هم وشي. تر اوسه پورې کوم معلومات به ترلاسه کړي دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د نمائندہ ذاکر جلالی او د پاکستان د سټریټیجک مطالعاتو مرکز مشر ډاکټر امینه خان ترمنځ د ملاقات امکان شته یا شوه دی یا څه خبرونه دي؟
2: سلام تاسو ته یوسف زی صاحب، تاسو کترمنو کتونکو ته زما معلومات دا دي چې ها دا ملاقات شوه دی، او هم نن شپه شوه دی، او ډېر جزئیات خو نشته، خو دومره فقط ما اوریدلی چې دا ناسته چې وا دا خوا یعنی مثبت وا، او ګټورې خبرې شوې دي. او تاسو د ذاکر جلالي نوم واخیسته، دا په خارجه وزارت کې د طالبانو یو سینیئر چارواکی دی. د سره سره داغي یو بل ارمان اونچ ګل په نامه باندې یو بل چارواکی هم په دې غونډه کې شرکت کوي، هغه هم دغلته موجود وو. او د پاکستان تاسو امینه خان واخسته، دا چې کوم په اسلام آباد کې دغه ستراتیژیک مطالعاتو مرکز دی، دا غي د افغانستان او د افریقا د سانګ مشره ده، د مومن ضلع ده، دا واغی کې غونډه کې. او بیا د دغه د کوم انسټیټیوټ ما یاد کړ د آی ایس ایس آی په اسلام آباد کې وي، چې دا د بهرنو چارو د وزارت د لاندې کار کوي، نو له هغه سره ته دا وې دي چې دا یعنی حکومت سره تړاو لرونکي خلک دي. ردی چې کومه مشر دی خالد محمود پخوانی سفیر هم دی په دې غونډه کې موجود و، او د پاکستان په کابل کې پخوانی سفیر منصور خان هغه هم دې غونډه کې، ځکه چې هغه په لاهور کې دغه رنګ یو سیولیز مرکز هغه مشر کې هغه هم په دې غونډه کې شریک و. دا غونډه بالکل زما جدا شوې ده، او وړاندیزونه یو بل سره شریک شوي دي، او د دغه وړاندیزونو معنی هم دا ده چې څنګه دا اوسنی حالت چې دی پاکستان د دین راوستل شي او نارمل طرف ته یو حرکت وکړي شي. سره له دې چې دا دومره آسان نه ده، خو چې کله د حکومتونو ترمنځ خبرې نه کیږي او سفارتي جمهور وي تګ را تګ نه وي، نو بیا داسې غونډې زما نظر دا چې غیر رسمي هم وي دا غي ګټه وي او سناس هغه
0: سم ده او پدی بزو با سو کم تاسو سره خدا ما ما ما چې کوم پدی پروګرام نه مخکې مستاسو د ټویټ نه رسو پدی باندې بیا با ځان په ولو کوشش شروع کوم. نو دا خبر مې یو ځای کې داسې تر لاسه کړی و چې ذاکر جلالی د ډاکټر امینی سره د لیدو خواهشمن نه لیدل کېده. نو دیری شخصی توګه باندې داسې د دې معنی دا چې د کابل نه تیار نو ورغلی دی خبره لا د دې خو معنی دا جوړیږي. نو آیا د بیا کابل سره کانټاکټ کړی وي یا و به اجازه ورکړي چې نه ته د امینی سره کینا؟ یعنی امینه خو تاسو ول چې هغه د پاکستان نه به تیار ته نیو هغه یو سرکاري مشندو چې داغو په سرپرستۍ کې کار کوي. نو دا کوئی د دې نه خبر نو کنه اوس کابل غواړي چې د اسلام آباد د چارواکو سره دا ارومچی کې چې د اپریل په میاشت کې خبرې نیخ پنیر خبرې بندې شوې هغه بیا پرانیزي.
2: ته ازبکستان دا خواهش وو چې دې کانفرنس ته خواستم ځکه تیر کالم دا کانفرنس شو پاکستانی پلاوی پکې موجود وو دا اوسنی کسان پکې دوه کم از کم دوه. نو د ازبکستان دا خواهش وو چې دې ترمیز رایلاک ته دا خلک راځي. نو دا غي خواهش وو څنګه چې نور دوه هیوادونه چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان دي اغي غواړي چې دا د د د د د د باندې ته مادي ختم شي او سنا صدا کار روان شي ځکه ازبکستان یو خود د کانفرنس هغه بنیادی هغه هدف چې دی ډیر موضوعاتي خود دې هغه بنیادی تیم چې دی او هغه پروګرام چې دی هغه د جنوبی آسیا مرکزی آسیا د دې اتصال کنیکټیویټي دا یو بل سره یو ځای کول. نو ازبکستان په افغانستان کې چې کوم دا تیر کال د ریلوی لائن د پټلې چې کوم دا معاهده وشو د پاکستان او ازبکستان او افغانستان نو هغه غواړي چې د دې ترمنځ دا ځکه چې د پاکستان او افغانستان د اوسنۍ حالت وي بیا خو هغه پروژه به ډېر زیات مشکل سره مخامخ وي. د ازبکستان دا خواهش وو ازبکستان خواهش وو چې دا غونډه وشي او زما خیال افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان چې کوم دا پلاوی تللی دی ګوره د حکومتونو د اجازه نه بغیر چارواکي یو بل سره نشي لیدلی. دا او دا کله چې دا غونډه نه و دغې نه وړاندې ازبکستان زما معلومات داري چې دواړو هیوادونو نه دا خواهش کړی وو زما خیر دواړو سره منلی وو نو ځکه دا غونډه شوې ده. نو د ټولو
0: سمه ده سمه ده. یعنی دې کې د ازبکستان په خواهش باندې کابل کې افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو دې ته تیاری خودلې و چې غونډه وکړي. سمی صاحب صاحب ډېره مهرباني ساسې نبزان پوه کما کزدا تپوس داسې کوم ترخاص صاحب چې ماته څه وویل. یعنی د یو معتبره سرچینه ده او دې چې دا کوم خبرونه ورکوي نو لازمه ده چې د خبریالتوب هغه تمام لوازمات پوره شوي نو بیا یو خبر ورکوي. نو ملاقات شوی دی موږ دې خبره کړه منو. نو که ملاقات شوی دی تپوس به زه دا وکم چې آیا څومره مهم یا غیر مهم دي تر څو د پوره د دې اهمیت تاسو وینئ؟
3: اډر مننه تاسو ته اوریدون لیدونکو ته او ته خان صاحب ته سلامونه. کوره دا کانفرنس ته ترمز د ترمز ډایالوګ په نوم باندې څنګه چې تر خان صاحب ویلي د دې هدف هم دا ده چې مرکزی آسیا او سویلی آسیا سره څنګه ونه کلوي یا یو دی پول کردار ادا کی. ظاهر خبره ده په دې کې پاکستان او افغانستان تر ټولو هغه مهم یعنی د عرب د مارز د کانفرنس د اهدافو دي. زه فکر کوم چې یعنی دا د عمومي کانفرنس ده. دا څنګه ده چې اواز د افغانستان او پاکستان کوم اړیکې دي د دغه د پاره دی یو خاص پلیټ فارم اندې سره راټول شي خبري وکي. او په دې پلاوي کې چې زه ګورم امینا خان رسمي یعنی د پاکستان د خارجه وزارت مامور نه ده یو ټینګ ټینګ ته د سره کار کوي. ظاهره خبره د پاکستان کې هر ټینګ ټینګ یو ډول د حکومت تر سپورټ لاندې وي. نو ذاکر جلالی خو بیا د خارجه وزارت دریم مقام مشر ده نو یو ډول دا بیلنس نه برابرېږي. یو طرف ته د وزارت خارجه رسمي مامور ده بل طرف ته غیر رسمی امینا خان ده او بل یو طرف ته میرمن ده بل طرف ته طالبانو یو کس ته چې هغه په خپله منځ کې یو حساسیت سره لري ځکه چې طالبان خو میرمنو په اړه باندې یو حساسیت لري او بیا چې هغه پوښتنه وي. خو بهرحال زه فکر کوم چې دغه کانفرنس اهمیت په خپل ځای ده. خو زه ډیر داسې امید نه کوم چې په دغه کانفرنس کې د ډیرې حساسې موضوعګانې یا چې دا وخت د طالبانو او د پاکستان کوم اړیکې دي په هغو باندې ډیر په تفصیل سره بحث وشي زکه چې دا کوچنی کوچنی یو رسمي او بل داسې یو د رئیس د ساتنې مامورین دي دوی نس کولای چې ډیر مسائل دا ډیر پیچیده او مغلقه مسلې دي د افغانستان او پاکستان په حال پیغو باندې ډیر خبرې وو کې خو بهر حال کپو کانفرنس په حاشیه کې بل سره سلام کلام شوی وي په دین علاوه زه فکر نه کوم چې دی ډیر د ستراتیژیکو مسائلو باندې یا د دوه طرفو مسائلو باندې په جوړه ډول باندې خبرې کړي نه خو بهر حال یو ملاقات کېدل هم د یوه باندې چورورو دواړه طرفونه پاکستان او افغانستان اوس یو ډول دې ته راضي دي چې دا مکالمات باید پیل شي خو چون د دواړو طرفونو یو بل ته دغه مذاکرات نه مخکې د جګړې یا یو بل بمباري په وخت کې دومره زیات یو بل ځپلي دي یو بل خلاف یا تقریرونه کړي دي او ماحول جوړ کړی دي چې دواړه طرفونه کوم مذاکرات هم راښکته کیږي نو نه پوهېږي چې څنګه دې مذاکراتو میز ته راشي
0: څنګه به یو بل ته مخامخ ګوري او اوس خو سمې سبزې سب تاسې څنګه وویل وو ممکنه توګه تاسې تازه سم وي خو زه پوښتنه به داسې وکم چې پاکستان یو وخت کې سراسر انکار کوو د لاندې کچې نه ونیسا تر باندې کچې پورې مشران چې ټول نه شمارم او ویل مذاکرات او خبرو تر وخت تیر دی او دا خلک چې نه مني خو په وروستیو کې دوه مختلف خبرونه د پاکستان نه راغلل نو ځکه دا غونډه چې دا دغه د پردی ماتولو شاید یو سلسله بیا آغاز وکي او غد به بیان وسو یو د پاکستان په ایکسپرس ټریبیون کې د پاکستانی استخباراتي سرچینو په حواله سره خبر راغی چې حبیب الله خونزاده صاحب ټی ٹی پی د ویلی چې د پاکستان نه قبل نه قلار شي او بیا خواجه اسف تر سهده پورې اغه نه انکار ونه ک خو ورسره دا ول شي تر سو پورې عملی ګام نی بیا غستل شوی منګ یقین نکو مطلب دا یو اشاره و چې وو سره سره پیغام راغله دي نو پاکستان د خپل سخت دریز نه سره لګ را کم شوی خو کاری او شاید د خبرو خواهش لري او کچری امیر خان نه دا د پاکستان د حکومت برخه نو منصور خان خو هغه سړی دی چې هغه سفیر پخوانی دی خو وسوم امپورټنت تاسې د پاکستان په حکومتي دانشا پوهه زمانہ ډیر چې ادا شخصیتونه تعلق هم لري کانټاکټ هم لري پیغامونه هم وړي او په خبرو اترو کې اکثر موجود وي نو پاکستان د خواهش د اظهار نه خدا سي معلوميږي چې راتلونکو قدم کې کې دشي لوی مشرانو ویني د دوړو د پیغامونو رسو تاسې د دې خوشبيني هم نه لرئ
3: از فکر کوم چې یو بل پروسس چین روان کړی دا هغه چین نفوذم لري اثرم لري او ټو دی پوینت یعنی طالبانو په مجموع کې طالبان هیڅ وخت کې چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان په نمائندګۍ چا سره وګوري خو یو زو کسانو ته اجازه ورکړي چې هغوی ولاړ شي پاکستانی طرف سره وګوري په چین کې غونډه وسوله اوس بیا د ارومچی غونډې نه وروسته دغې تداو په درازي او زه فکر کوم چې اوس هم پاکستان چې دا کوم خبرونه په ځینې اخباراتو کې پیل کړي دا هغه ډول خبرونه دي چې د ټي ټي پی خوا وخت کې به ویل چې ملا محمد عمر اخوان پټوا ورکړي چې د ټي ټي پی جهاد نه نو هغه به خپل طرف نه په ټي ټي پی باندې فشار اچولو د پاره کولو دی بس سند نو یا په 1300 چې کله طالبانو حکومت نو یې جوړ شو چې طالبانو مشر حبت الله خو لاده غیر رسمي ډول د پاکستان خلاف د طالبانو جهاد د مقابله مقاومت یا جګړې ته جهاد نه وایي هغه زما په خیال دی چې قصدن په مطبوعاتو کې اوډول
0: نه داسې ویل غواړي او یوسف زای سیب داسې ویل غواړي چې ګویا حبت الله خونزاده سیب یا وسنی طالبان مشرتابه چې دی هغه ټي ټي پی نه قلارول غواړي د پاکستان نه هم داسې به ساتل غواړي ته دې مطلب داسې ویل غواړي
3: زما خیال دی چې په لاله خدای داسې موقف نیولای چې نه ورته وایي چې جګړه وکیا او نه ورته وایي چې جګړه مکه وي او پاکستان خو همدا موقف وایي چې پاکستان وقار پدې ده چې تاسو خو یاد دی حمایت وکیا یا انکار وکیا خو طالب پاکستان ډیر وجن ډیر ناقرار ده چې طالبانو پالیسیان داسې دي چې هغه ډیر وخت په دغه مسایلو کې واضح نه وي دا په قطر کې چې مذاکرات کېدل او امریکای په پاکستان طالبانو باندې ډیر فشار واچول چې طالبان باغ گروپونو ته چې هغه تروریستي ډلې ولا القاعده ځای نو ورکه یو طالبانو تر اخره پوری د القاعده لفظ په دې امریکایانو سره کوم اګریمنت کړی وغو کې وانه چولو او طالبانو خپل موقف د خپل روایت خپل سنت هغه په دغه مسایلو کې نه دی خو بهر هم زما خیال دی چې پاکستان یو ډول وس په دې پوښوې دا چې د فشار د لاري د بمبار د لاري نه یو څه نه دی تر لاسه کړی یو خواجاسي ډیر ستر خبري وکړي یا د پاکستان ځینی چارواکي د افغانستان د بربادي خبري کوي خو زه فکر کوم چې اوس پاکستان دې تر اغله ده همتا تاسو باندې خپه دا چې دې موقع نه په استفاده سره چې دواړه طرفونه د جګړې نه ستړي دي دوی باید یو پولیټیکل ډایرکټ
0: اصل تکې دا دي
3: سنول باندې شروع کی او وخت د دې نه چې حالات نور خراب شي یا ټي ټي پی کوم بریدو کې یا بل څه وشي نو بیا حالات بیرته هغه خوانی نه هشت رسیدل شي نو په کار دا ده چې مذاکرات سمدستي په لوړ سطح پیل شي او دواړه طرفونه
0: په دې باور
3: دي چې څومره دوی سخت دریز نسی هغه نه بیا راښکته کېدل ورته مشکل وي ځکه چې دا یو ډول د دوه تر ورونو تر منځ خپل یو پالیسي دي چې هغه بیا راښکته کول ډیر مشکل کار وي.